0: Välkommen till sommaren på Rockklassiker. Den här veckan, vinn konsertbiljetter till Göteborg brinner varje eftermiddag. Dessutom bjuder vi på dagliga grilltips och din chans att vinna en full tank.
1: Rockklassiker sommar presenteras av Citygross och Q-stars tankningsapp.

0: Fyll din sommar med sol, rock och pengar. För just nu kan du vinna 504 290 kronor i sommarvalvet. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd 24 juli och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 504 290 kronor i sommarvalvet. Efter olika bandnamn och konstellationer i 70-talets början bildades bandet i Florida 1976.
1: So many different kinds of music were just sort of lumped in under this term rock.
0: Samma år släpptes deras självbetitlade debutplatta med singlarna Breakdown och American Girl.

0: Sommaren låter mest. Are you ready? Sommaren låter bäst.
1: Hey, this is Joe Perry from Aerosmith.
2: Hey, this is Dexter from The Offspring.
3: This is Alice Cooper. Have a great summer.
0: På rockklassiker med det bästa från 70, 80 och 90-talen.

0: Välkommen till sommaren på Rockklassiker. Den här veckan, vinn konsertbiljetter till Göteborg brinner varje eftermiddag. Dessutom bjuder vi på dagliga grilltips och din chans att vinna en full tank.
1: Rockklassiker sommar presenteras av Citygross och Q-stars tankningsapp.

Det finns tre saker man vill öppna när det är fredag. En kall dryck. Locket till en fylld grill. Och portarna till sommarvalvet. För din chans att vinna 504 290 kronor. Smsa VINN till 72104. Lägg summan på minnet, för om du blir uppringd fredag 24 juli och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 504 290 kronor i sommarvalvet 24 juli. I år är det 50 år sedan de bildades i London 1976.

0: Sommaren låter mest. Sommaren låter bäst.
1: This is Keith Richards.
2: Hi, this is Billy Idol.
3: Hey, this is Chris from the Foo Fighters. And you are listening to Rock Classiker.
4: Med det bästa från 70, 80 och 90-talen.

0: Välkommen till sommaren på Rockklassiker. Den här veckan, vinn konsertbiljetter till Göteborg brinner varje eftermiddag. Dessutom bjuder vi på dagliga grilltips och din chans att vinna en full tank.
1: Rockklassiker sommar presenteras av Citygross och Q-stars tankningsapp.

0: sin sommar med sol, rock och pengar. För just nu kan du vinna 504 290 kronor i sommarvalvet. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd 24 juli och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 504 290 kronor i sommarvalvet. Efter att Larry Mullen 1976 haft audition i sitt egna kök bildades ett band som först fick namnet Feedback.
1: We grew out of the whole punk idea, which was anyone can be in a band, anyone can get together and write some songs and go out there and do it.
0: Medlemmarna som Mullen tagit in i det nystartade bandet

0: Tillsammans med också intagna Adam Clayton var bandet komplett och bytte efter ett par år även namn. Och i år firar de 50 år som band.
1: That's really the story of you two. We just decided that this is what we wanted to do.

U2, ett av tidernas bästa band. Rockklassiker finns överallt. Rockklassiker.se eller i Radio Play. Rockklassiker på Radio Play. The world.

Det finns tre saker man vill öppna när det är fredag. En kall dryck. Locket till en fylld grill. Och portarna till sommarvalvet. För din chans att vinna 504 290 kronor. Smsa VINN till 72104. Lägg summan på minnet, för om du blir uppringd fredag 24 juli och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 504 290 kronor i sommarvalvet 24 juli. Rockla!

0: Stockholm, Göteborg, Malmö, Skellefteå och Karlstad. Läs mer om Tribute to Rock på rockklassiker.se. Välkommen till sommaren på Rockklassiker. Den här veckan, vinn konsertbiljetter till Göteborg brinner varje eftermiddag. Dessutom bjuder vi på dagliga grilltips och din chans att vinna en full tank.
1: Rockklassiker sommar presenteras av Citygross och Q-stars tankningsapp.

0: Radioplay. Rockklassiker.
1: Nyheterna här och vi börjar i Mellanöstern där USA i natt genomfört nya attacker mot militära mål i Iran. Enligt den amerikanska militären riktades anfallen mot flera platser längs Irans kust och var den tredje attacknatten i rad. Samtidigt uppger Förenade Arabemiraten att en person dödats och 8 skadats i en iransk attack mot 2 fartyg i Hormuzsundet. Och vidare kan vi berätta att en person har hittats död i Fylleån i Halmstad. Polisen larmades till platsen under gårdagen och har inlett en förundersökning om mord för att utreda dödsfallet. Den avlidna personen har ännu inte identifierats och det finns i nuläget ingen misstänkt. Och till sist kan vi berätta att antalet småpartier fortsätter att öka inför valet. Över 100 partier ställer upp i höstens val och nu vill Valmyndigheten se skärpta regler eftersom det enligt myndigheten är alldeles för enkelt att registrera ett nytt parti. Det här var nyheterna och jag heter Meriem Jamil.
2: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
1: Förmiddagen bjuder på sol i nästan hela landet och i nordligaste Norrland är det mer molnigt och i södra Götaland kan det vara mulet till en början. Och temperaturen i landet stiger till mellan 20 och 26 grader.
0: Sommaren låter mest. Are you ready? Sommaren låter bäst.
3: Hello Sweden, this is Slash.
4: Hey, this is Brian Adams. You're listening to Rock Classic.

God morgon, du lyssnar på Morgonrock Sommar med mig, Nina Söderqvist. Denna tisdag och semifinaldag. Oj, oj, oj, det här är ju dagen då alla helt plötsligt blir förbundskaptener och experter. Jo, jag känner att du sitter i soffan, precis som jag gör också. Nej men snälla, passa bollen till höger, domaren! Men gud vad han filmar. Ja men man sitter ju där och blir alldeles svettig i kläderna. Och ikväll är det ju Frankrike som möter Spanien, så här också på Frankrikes nationaldag. Det ska bli spännande. Men den här morgonen ska vi först fokusera på att vakna såklart, och sen ska jag berätta om hur du kan tävla hem festivalpass till bland annat Göteborg Brinner.

God morgon, jag fick ett sånt roligt lyssnarmail från Ante. Han skriver: god morgon Nina, tack för ett bra morgonprogram. Du pratade om att vår semester börjar och jag har längtat i 11 månader, precis som du säger, och nu är semestern här. Men den är långt ifrån avkopplande, måste jag säga. Aha, okej. Okay. Då skriver Ante så här: innan man liksom ska koppla av, då ska ju hela familjen vara överens om vad man faktiskt ska göra under semestern. En vill bada, en vill åka på utflykt, en vill ligga kvar i trädgården och en vill gå på loppis. Ja, jag fattar varför, vad du menar. Ja, och sen då börjar förhandlingen, skriver Ante. Vi kan väl åka efter frukost? Vilken frukost? Ska vi inte äta hemma? Men kan vi inte köpa något på vägen? Och så helt plötsligt så är det liksom världskrig hemma i köket. Ja, jag fattar. Ja, hur ska man då komma ifrån det här? Har ni något tips där hemma? Vem är det egentligen som bestämmer hemma hos er under semestern? Det kan ju vara en rimlig fråga att fundera på den här tisdag morgonen. Under tiden ni gör det så ska du få Status Quo av mig här på Rockklassiker. Whatever you want. Tack för att du lyssnar.

0: Jag älskar tv-sportexperter. Alltså inte de här som sitter och får betalt i tv. Ja, kanske Zlatan då, han är ändå lite rolig. Nej, men jag tycker vi andra. Vi som liksom har sett 4 minuter av en match och ändå känner till att vi har nog med underlag vi för att sparka både tränaren och halva laget, eller hur? Och det är det som händer, tycker jag, när man sitter framför tvn och tittar på de här matcherna nu under VM. Ja, jag ska prata om det här alldeles strax. De här inre tv-kommentatorerna som bara ploppar ut. Och tänker du själv att nej, det gör inte jag? Ja, men var lite ärlig nu alltså. Handen på hjärtat. Hur ofta sitter du inte där och skriker åt tvn? Men passa då för bövelen! Scorpion ska du få också den här tisdag morgonen. Även lite John Bon Jovi och Europe. God morgon!
1: Välkommen till sommaren på Rockklassiker. Den här veckan, vinn konsertbiljetter till Göteborg brinner varje eftermiddag. Dessutom bjuder vi på dagliga grilltips och din chans att vinna en full tank.
2: Rockklassiker sommar presenteras av Citygross och Q-stars tankningsapp.
3: Det här är

inte få nog av morgonrock. Lyssna när och var du vill på det bästa från varje morgon i Morgonrock Daily. Finns på podplay.se och i podplay-appen. Rockklassiker presenterar Tribute to Rock 2026.

0: rockklassiker med Jonas, Hasse och Linda.
1: Delfiner som skickar runt en joint, så skulle man då kunna tänka sig det här märkliga som man nu har fått med på film då. Det är BBC, ett dokumentärteam där, som har fångat på kamera ett gäng unga delfiner som använder blåfisk för att bli höga. De har då observerats att de tuggar på de här fiskarna lite försiktigt för att få dem att släppa små mängder av nervgift, det här nervgiftet. Oj. Som de här blåsfiskarna har. Skulle de släppa väldigt mycket, då är det dödligt då. Men sen när de har tuggat lite lätt, då skickar de vidare den här blåsfisken till nästa delfin. Så det är nästan som att de skickar runt en pipa, eller hur? Med jastobak. Oh,
2: det är som liksom delfinernas katt. De tuggar ju katt i Afrika så här, som man skickar runt lite.
3: Men alltså, kanske. Det här är ju sensationellt, Linda. Hur kom den första delfinen på att käka en blåfisk? Wow, vilken grej. Jag måste berätta det här för mina vänner.
1: De är ju väldigt intelligenta och genom att tugga på den här lilla blåsfisken så hamnade de då i någon typ av transliknande tillstånd. Oj. Och verkade då vara fascinerade.
3: Transliknande? Börjar de gå runt i damkläder eller?
1: Ja, inte trans så, utan mer att de hamnade i trans då.
3: Transcendent.
1: Tittade på sin egen spegelbild vid vattenytan och betedde sig annorlunda.
2: Fick lite hallisar helt enkelt.
1: Ja, precis. Ja. Att och det här är ju otroligt då, att delfiner liksom människor då medvetet vill berusa sig.
2: Oh, fler arter som vill liksom försvinna från verkligheten, bara simma runt där, kanske bredvid någon båt. Det blir enformigt.
3: Inte mer enformigt än mitt mänskliga liv.
1: Nej, men ändå också att det är ett gäng unga delfiner och att man för vidare den här. Det är ju ett väldigt mänskligt beteende.
2: Häftigt.
4: Men du är inne där på att det är unga delfiner. Tror ni att de liksom smyger ifrån sina delfinföräldrar och liksom puffar lite och så kommer de hem och så... Och så säger de, har du varit och käkat blåsfisk med Adolf nu igen? Ja, det får du inte göra.
3: Adolf heter han väl då?
2: Men eller att liksom morsan där bara, det saknas lite blåsfisk här, har du varit och nallat i blåsfiskförrådet?
3: Pappa och jag ska simma bort över helgen, inga dumheter med den där långhåriga delfinkompisarna du röker blåsfisk med.
1: Jag tycker det luktar blåsfisk, ni har inte varit väg ut något dumt.
3: Alltså vi kan ju skoja och tramsa, det här är ju open comedy, men är det inte sensationellt? Alltså, för några år sedan när han Richard Attenborough upptäckte att en apa använde ett verktyg, då var det ju extra sändningar på BBC. Det här är ju ännu större. Ja. Att delfiner använder blåsfiskar som en hallucinogen drog.
1: Ja, och skicka runt i gruppen där. Ja, nej, det är otroligt.
2: Kanske de lyssnar på Abbor Marley. Alltså,
1: Abbor Marley.
2: Att de blir lite... I shot the shark.
4: Men jag tror att de här blåsfiskarna tror jag är mer vanligt bland high school elever.
2: Ja, okej. Ja, det kan ju vara så.
3: De har väl inget val. Jag tyckte det var intressant information, men det ska ju förstöras i det här programmet, Linda. Ja, förlåt.

Europe, god morgon. Det är morgonrock sommar med mig, Nina Söderqvist. Och till och med jag kollar ju på fotboll nu när det är VM. Jag tackar jag. Och idag går vi ju in i VM-semifinalen Frankrike-Spanien i Dallas. Den börjar klockan 9 ikväll. Och det betyder ju att vi alla går in i det här härliga tillståndet när vi människor som faktiskt med handen på hjärtat inte har sprungit ordentligt sedan högstadiet plötsligt blir väldigt, väldigt kunniga och har väldigt bestämda åsikter om hur ett fotbollslandslag ska spela fotboll. Ja, men du måste ju få upp lag. Du får ju våga hålla i bollen lite. Men han står ju bara med domaren, kolla då. Ja, och det här sägs ju även från min mun, ofta från en soffa med en skål ostbågar placerat mitt i knät. Eller hur? Ja, nej, men jag älskar både mig själv som tv-expert men också andra när man sitter och lyssnar alltså. Ja, så låt oss göra det ikväll och det må bästa lag vinna, kan vi hedas om det. Här på Rockklassiker, här ska du få bästa bandet och då just nu är det Iron Maiden med Ace High. God morgon.

0: God morgon. När CZ Top släppte Gimme All Your Loving i början på 80-talet, 83 närmare bestämt, och tog de en stor risk, måste jag hävda. Ja, det här råa Texas Blues-bandet var ju känt för just det. Och på albumet Illuminator så blandar man då för första gången in trummaskiner och syntar. Oh my god. Många trodde ju att fansen skulle rata det nya soundet, men istället så blev ju det här deras stora internationella genombrott. Det här albumet har sålt över 10 miljoner ex och är fortfarande ett av CZ Tops mest framgångsrika, alltså, sedan tidigt 80-tal. Så kan det gå när daspen är på. Det är tisdag morgon här på Morgonrock Sommar med mig, Nina Söderqvist, och alldeles strax ska vi prata om Göteborg som brinner. Ah, inte bokstavligen, men den här härliga festivalen som vi blickar fram emot, och du kan naturligtvis vinna biljetter här på Rockklassiker. White Lion, Queen och Judas Priest ska du få också. God morgon.
1: Fyll din sommar med sol, rock och pengar. För just nu kan du vinna 504 290 kronor i sommarvalvet. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd 24 juli och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 504 290 kronor.

0: Köpenhamn,
1: Stockholm, Göteborg, Malmö, Skellefteå och Karlstad. Läs mer om Tribute to Rock på rockklassiker.se. Rockklassiker.
2: Nyheterna börjar med att en person har hittats död i Fylleån i Halmstad. Polisen larmades till platsen under gårdagen och har inlett en förundersökning om mord för att utreda dödsfallet. Den avlidna personen har ännu inte identifierats och det finns i nuläget ingen misstänkt. Och vidare kan vi berätta att Ukrainas huvudstad Kiev har under natten utsatts för en robotattack. Enligt stadens borgmästare har Ryssland avfyrat ballistiska robotar mot staden och explosioner har hörts. Attacken kommer bara timmar efter att flera av Ukrainas allierade lovat nytt militärt stöd vid ett möte i Paris. Och till sist kan vi berätta att hjortarna på Hanö utanför Sölvesborg har blivit för många enligt länsstyrelsen. Nu ska stammen halveras, 100 ska skjutas av eftersom djuren orsakar stora skador på öns vegetation. Det här var nyheterna och jag heter Merjem Jamil.
3: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play, lyssna på rockklassiker när och var du vill.
2: Förmiddagen bjuder på sol i nästan hela landet och i nordligaste Norrland är det mer molnigt och i södra Götaland kan det vara mulet till en början. Och temperaturen i landet stiger till mellan 20 och 26 grader.
4: Det gör inget om din sommarkropp är samma som din vinterkropp. Nu är det ändå för sent. Välkommen!

0: här är Morgonrock på Rockklassiker med Jonas, Hasse och Linda.
1: God morgon och varmt välkommen till Glam och Glamour. Det är Morgonrock, vi sänder från 5.30 varje morgon. Det är Jonas,
2: Hasse
3: och så Linda.
4: Barn eller berusad?
2: Yes, nu är det dags. Vårt inslag är mycket populära. Barn eller berusad? Vi ska få höra en story och ska försöka bedöma, vi i studion och du som lyssnar, vad då personen barn eller berusad när det hände. Och vi har Håkan med oss.
5: Tjena.
1: Var ringer du från, Håkan?
5: Jag ringer från Uppsala.
1: Okej. Okay. 300 000 lyssnare. Vi vill ha riktigt bra storytelling och försöka lura oss nu. Dra din story.
5: Ja, men det är så att jag råkade somna i en trappuppgång. Var jag barn eller var jag berusad?
3: Ja, det är klassiskt berusad här, tänker jag. Men okej, okay. Vad hade du på dig?
1: En blöja.
5: Ja, men jag hade på mig heltäckande kläder, alltså en dräkt som var i ett.
3: Jaha, okay. Men nu tänker jag, nu ska du försöka få oss att tro att det är någon
2: det här, det jag pyjamas. Kan säga direkt, det är Uppsala, det är studentliv, du har sån där overall, du är packad och hinner inte ens hem, det bara, jag sätter mig och vilar i din egen trappuppgång, somnar, du är fullbrusad.
1: Var i, på vilket trappsteg ligger du och vilar?
5: Ja, det är så att jag ligger utanför en dörr och vilar.
1: Okej.
3: Okay. Jag tror det är så här.
1: Våning ett.
3: Ja, det jag är med Hasse här. Det här är ju en fyllegrej alltså. Du kommer hem, har ingen nyckel, lägger utanför dörren och väntar på att någon inifrån ska öppna eller komma hem. Så att det är berusad, absolut.
1: Okej, okay. Två berusade. Jag tror att du var barn, att du låg i en näverkorg. Din mamma vill inte ha dig och lägger bort dig för adoption till random person i något utsatt område. Jag tror att du var barn. Var du barn eller berusad, Håkan?
5: Jag var berusad. Ja. Jag önskar att det hade varit som du sa, Jonas. Men ni har helt rätt. Jag hade overall på mig. Det hade varit studentfest. Min bästa kompis gick hem lite tidigare. Han hade fått sällskap. Och sen skulle jag sova hos honom. När jag kommer till porten kommer jag in. Jag kommer upp till första våningen. Bankar. Jag ropar in genom brevlådinkastet. Och jag har med mig en sån här gastuta, ni vet. För att vi har liksom haft lite spex på dagen. Så jag kör en gastuta rakt in i brevinkastet och han vaknar inte.
1: Ja. Grannarna vaknar kan jag säga.
5: Ja, det gjorde de. Så jag somnade ju där utanför. Jag tänkte att det är ingen idé att gå hem. Så jag sätter mig ner vid dörren, somnar. Och sen är det någon som knackar mig på axeln helt plötsligt och frågar, var det du som tutade i natt? Då står det två pers med tvättkorg och ska gå ner och tvätta och ha första tvättpasset. Jag var inte stark. Men jag frågade om de kunde tvätta min overall, för jag hade fått lite spya på den under
1: Nej, nej, tack. Nu bryter vi här.
5: Ja, men ni hade rätt. Jag var berusad.
2: Det är bra. Det är bra.
3: Ja, det är sånt som händer. Det kan hända den bästa, som vi säger.
1: Har du repat dig i livet efter det där, Håkan? Vilken story alltså.
5: Inte riktigt. Jag har slutat lita på mina vänner, så kan vi säga.
4: Barn eller berusad?
3: Yes, har du också någon sån här rolig historia? Det behöver ju inte handla alls om studentliv, utan har du bara en bra story? Ja, det kan handla om vad som helst. Har du en bra story? Hör av dig nu, 020 410 410, eller så går du in på rockklassiker.se, skriv ett litet meddelande till oss, så är det kanske du som är med i Barn eller berusad. Tonight.

Fantastisk rockklassiker från Queen den här tisdag morgonen, Don't Stop Me Now. Innan dess fick vi höra ett roligt klipp ifrån original morgonrocksgänget när var det Fredrik han hette, somnade i en trappuppgång, lite för förfriskad efter en studentfest. Men jag tänker att om man öppnar brevinkastet och blåser liksom in med en sån här tuta, då borde väl hela lägenheten vakna. Tydligen inte i den lägenheten Fredrik blåste fanfar i. Så kan det vara. Ja, du lyssnar på Morgonrock Sommar med mig, Nina Söderqvist. Och jag vill påminna om att du ska lyssna även i eftermiddag vid tredraget. För då kommer vår eftermiddags DJ Micke Dahl att tävla ut festivalpass till Göteborg Brinner. Inte bara till dig den 22 augusti utan även till en kompis. Då ni då får gå till Frihamnen i Göteborg och se bland annat Raised Fist, In Flames, Avatar och Dark Tranquility. Så passa på att tävla hem, det är alltså klockan 3 i eftermiddag. Stort lycka till. Nu ska vi fortsätta rocka röven, bokstavligt sagt, den här morgonen. Om du inte har vaknat än, till ett riktigt klassiskt band, Judas Priest, United. God

0: United med Judas Priest skrevs i samma anda som norska Ro. Ro! Det var alltså för att publiken skulle sjunga med, var engagerade. Och den här fantastiska rockklassiken släpptes 1980 och finns alltså med på British Steel-albumet United. Ja, det är tisdag morgon och alldeles strax ska du få med den bästa musiken från 70, 80, 90 från både Nazareth, AC/DC och Genesis. Och sen ska jag berätta om den här över 500 000 kronorna som ligger i sommarvalvet. Häng med!
1: Rockklassiker presenterar Tribute to Rock 2026.

Stockholm, Göteborg, Malmö, Skellefteå och Karlstad. Läs mer om Tribute to Rock på rockklassiker.se. Det här är Rockklassiker.

0: ligger på Radio Play.
1: Välkommen till sommaren på Rockklassiker. Den här veckan, vinn konsertbiljetter till Göteborg brinner varje eftermiddag. Dessutom bjuder vi på dagliga grilltips och din chans att vinna en full tank.
2: Rockklassiker sommar presenteras av Citygross och Q-stars tankningsapp.
3: Rockklassiker. Senaste nytt då, vi börjar i Kalmar där en busschaufför misshandlades under natten. En man i 25-årsåldern har gripits misstänkt för våld och hot mot tjänsteman efter att ha också försökt skada poliser vid ingripandet. Det är oklart om busschauffören behövde sjukhusvård. Och vidare kan vi berätta att en man i 50-årsåldern har gripits efter att ha setts gå med en machete längs E20 vid Biskopskvarn söder om Strängnäs i natt. Polisen hittade senare både mannen och macheten i ett skogsområde intill vägen och han misstänks nu för grovt brott mot knivlagen. Och till sist kan vi berätta att campingplatserna i Västernorrland ser ut att gå mot ännu en stark sommarsäsong. Efter fjolårets rekordökning av gästnätter ligger bokningarna fortsatt på en hög nivå och allt fler utländska turister hittar till Höga kusten. Det här var nyheterna och jag heter Merjem Jamil.
4: Sportsnack på Rockklassiker presenteras av Unibet. Betting för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
3: Djurgården besegrade Halmstad med 3-0 sen norska Bo Hegland gjort 2 mål och hyllas nu av lagkamraterna som en av allsvenskans bästa spelare. Spanien är i VM-semifinal trots svag offensiv statistik inför mötet med Frankrike. Och det norska landslaget välkomnades hem av tiotusentals fans i Oslo och firade framgångarna med den klassiska rodden på Karl Johan.
5: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
3: Förmiddagen bjuder på sol i nästan hela landet och i nordligaste Norrland är det mer molnigt och i södra Götaland kan det vara mulet till en början. Och temperaturen i landet stiger till mellan 20 och 26 grader.

0: Det här är Morgonrock på Rockklassiker med Jonas, Hasse och Linda.
1: Du hade en diskussion med din fantastiska tonårsson igår.
2: Ja, han är ju inte ens tonåring längre. Han har ju fyllt 20, men han är ju som att han vore 14 kanske. Men, nej, men det handlar om det här med tjocktröja eller collegetröja. Han har nämligen aldrig t-shirt under sin collegetröja. Och då brukar jag säga, nej men du får ta en t-shirt under collegetröjan. Nej men det blir alldeles för varmt då. Nej, säger jag, men är du dum? Eller om du blir varm, då kan du ta av dig collegetröjan eftersom du har t-shirt under. Men om du inte t-shirt under, då kan du inte ta av dig den. Nej, men det köper han inte alls. Det är ingen som har t-shirt under collegetröja. Och dessutom...
1: Jag måste bara fråga, var pågår den här diskussionen när du står och instruerar en 20-åring om hur han ska klä sig? Var i huset sker det här?
2: Dörröppningen till hans rum kanske.
1: Ja, du står där i dörröppningen.
2: Ja, och så dessutom är det jag som tvättar och säger, har du en t-shirt under, då kan du använda den där tjocktröjan flera gånger. Annars måste man ju tvätta den efter varje gång. Oh, han köper inte alls det här. Han menar på att det är ingen som har t-shirt under collegetröja. Och därför vänder jag mig nu till er och till alla som lyssnar. Har ni t-shirt under collegetröja, ja eller nej?
3: Jag backar tiger där. Jag hade inte heller haft t-shirt under min collegetröja om det inte vore så att jag blev så himla finnig på ryggen. För jag brukade också köra så förr. Och det är mycket skönare.
1: Men du tar ju, alltså... du tar ju ryssfemmer och går på gym. Du, jag har ju sett, du går ju på krogen i bara överkropp. Ja. Alltså, jag säger som Margaret Thatcher. It's a generational thing. När jag växte upp, undertröja sa morsan och farsan. Och det hade man under kofta, collegetröja, hoodie. Man hade alltid en undertröja.
3: Jo, men det var ju för att när du växte upp så var ju liksom materialet på kläderna, det var ju så sticksigt, va?
1: Vadmal.
3: Ja, exakt. Men... ja, det är liksom snyggare utan också. För då har du inte det här att det sticker upp någon liten krage eller sådana grejer.
2: Det är ju lite snyggt och så sticker det ut lite under. Det är ju snyggt.
1: Nej, sticker ut lite under, det är dina bröst, Linda.
2: Hur gör du då om du blir för varm då? Då kan du inte ta av dig.
3: Kavlar upp ärmarna.
2: Åh, vad luftigt och skönt. Kavlar upp ärmarna.
1: Ja, vad skönt. Ja, det var ju bra tips, är det.

Om 2 veckor, fredag den 24, då kan jag lova dig att du har ett riktigt bra datum att blicka fram emot. Och för dig som precis har gått in på industrisemestern och tänker att, men är hon knäpp i hela huvudet? Då har ju halva semestern gått. Vad menar du? Jo, jag menar att det är då vi tävlar ut 504 290 kronor från sommarvalvet. Jajamensan. Är du 18 år fyllda, då behöver du bara skicka ett litet sms med ordet vinn till 72104 och komma ihåg summan 504 290 kronor fredag den 24 juli om du blir uppringd på eftermiddagen. För då skickas den här summan in direkt på ditt lönekonto, bara en sån sak. Ja, det är... Sitt inte och fundera, ska jag? Ja, men ett sms kan du väl skicka iväg? Ordet vinn alltså till 72104. Stort lycka till, säger jag, Nina Söderqvist. Under tiden du smsar så fingrarna blöder ska du få AC/DC. For those about to rock, we salute you. God morgon.

0: Ironiska Jesus He Knows Me med Genesis den här tisdag morgonen. God morgon säger jag, Nina Söderqvist. Så här på pommes frites-dagen. Ja, visst du att enligt forskning så det vi gillar mest med pommes frites, vad tror du att det kan vara? Jo, det är krispigheten. Och McDonald's använder ungefär 7% av all potatis som odlas i USA bara för att göra pommes frites. Oj, oj, oj. Ja, det är mer som händer den här tisdagen. Du ska få en kalender av mig alldeles strax. Och naturligtvis också är det ju fotbollsmatch ikväll. Frankrike-Spanien, så spännande. Bruce Springsteen ska du få också, Iggy Pop och Eurythmics. Häng med.
1: Det finns tre saker man vill öppna när det är fredag. En kall dryck. Locket till en fylld grill. Och portarna till sommarvalvet. För din chans att vinna 504 290 kronor. Smsa VINN till 72104. Lägg summan på minnet, för om du blir uppringd fredag 24 juli och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 504 290 kronor i sommarvalvet 24 juli.

0: Stockholm, Göteborg, Malmö, Skellefteå och Karlstad. Läs mer om Tribute to Rock på rockklassiker.se. Rockklassiker.
1: Senaste nytt då, vi börjar i Kalmar där en busschaufför misshandlades under natten. En man i 25-årsåldern har gripits misstänkt för våld och hot mot tjänsteman efter att ha också försökt skada poliser vid ingripandet. Det är oklart om busschauffören behövde sjukhusvård. Och vidare kan vi berätta att en man i 50-årsåldern har gripits efter att ha setts gå med en machete längs E20 vid Biskopskvarn söder om Strängnäs i natt. Polisen hittade senare både mannen och macheten i ett skogsområde intill vägen och han misstänks nu för grovt brott mot knivlagen. Och till sist kan vi berätta att campingplatserna i Västernorrland ser ut att gå mot ännu en stark sommarsäsong. Efter fjolårets rekordökning av gästnätter ligger bokningarna fortsatt på en hög nivå och allt fler utländska turister hittar till Höga kusten. Det här var nyheterna och jag heter Merjem Jamil.
2: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
1: Förmiddagen bjuder på sol i nästan hela landet och i nordligaste Norrland är det mer molnigt och i södra Götaland kan det vara mulet till en början. Och temperaturen i landet stiger till mellan 20 och 26 grader.
0: Morgonrock sommar!

24 timmar med de bästa partylåtarna från 70, 80 och 90-talen. Varje lördagkväll mellan 20 och midnatt. Det här är Rockbaren på Rockklassiker.

0: morgonrock på rockklassiker med Jonas, Hasse och Linda.
1: Varje morgon i rockklassiker.
2: Presenterar. Ja, Hasses trea.
3: Jajamensan. Det här är en lista med tre grejer som jag tar upp varje dag, helt enkelt, när vi kör morgonrock. Det är ju så, man brukar kritisera liksom kanske popmusik och mello och det låter likadant och sådär. Den kritiken har ni kanske hört.
1: Mm. Varje dag.
3: Ja, varje dag. Nu är det så att Deep Purple kommer ju till Sverige. De kommer ju i oktober både till Avicii Arena i Stockholm och till Skandinavium i Göteborg. Mm. Och det är ju unikt och klassiskt när vi kommer att prata om rockmusik, eller hur?
1: Mm. Vad fan är du på väg, på frågan?
4: Ja.
3: Eller, lägger jag till, lite mystiskt. Om vi lyssnar här då först på Deep Purple, Black Knight från 1970. Yes, men så går vi tillbaka till 1962 så lyssnar vi på Ricky Nelson och låten Summertime. Va?
4: I snott.
1: Ricky Nelsons ungar har ju varit velat stämma dem för den där klassiker.
3: Det är så?
1: Ja, absolut.
3: Ja, precis. Ja. Så det är ju, är det stulet eller är det man inspirerad? Det är den klassiska frågan. Vi lyssnar på Fireball med Deep Purple från 1971. Yeah, så tar vi War Pig med Rockstar från 1970.
4: Ja, det är likt.
3: Ja. Ganska likt, va?
1: Klär ju brallorna av purple här, Hasse.
4: Ja,
3: men sen finns det ju någonting som är så unikt så det är ju helt otroligt. Vi tar den här från 1972, den behöver ingen introduktion. Jajamensan, då går vi tillbaks, den här är från 72, då går vi tillbaks till 1964 och Carlos Lyra med Maria Moita.
4: Ja, det är så snott alltså, det är ändå deras största och en sån världslåt, Smoke on the Water.
1: Just. Chuck Berry sa en gång, det finns ingen artist som inte låter sig inspireras av andra artister.
4: Nej, men inspireras, fine, men det här är ju faktiskt, den sista är ju rakt av, bara den första är med lite sambatoner typ liksom.
3: Ja, just det, just det.
1: Men vet du vad, Linda? Här står jag och jag står kvar och mina grabbar står kvar. Jag försvarar Purple alltså. Kom igen då!
3: Ja, men det är bra, det är bra. Men här hade vi då en lista på tre Purple-låtar som har blivit inspirerade slash kanske lite snattade. Men såklart ska man ändå gå och se Purple när de kommer till Sverige i höst.

Här bevisar Axl Rose från Guns N' Roses vilka stora lungor han har i Don't Cry. Det har jag och Nina Söderqvist också. Syns lite mer på mig bara. God morgon! Du lyssnar på Morgonrock Sommar och Jan, du ska få en rockkalender så här tisdagen den 14 juli då Folke har namnsdag. Det internationella pomfrittdagen idag. Gud så gott! Det är också en historisk dag. 1965 tog rymdsonden Mariner 4 den första närbilden någonsin på planeten Mars och förändrar ju hela vår bild av den här röda planeten. 1984 då fortsätter Dio sin världsturné med The Last in Line, det här albumet som bevisar att Ronnie James Dio, han kunde utan Black Sabbath. Tommy Mottola, en av världens musikvärldens mest inflytelserika skivbolagschefer, fyller år idag. Det är han du ska skälla på om du blickar bakåt och är missnöjd. Judas Priest, de släpper United det här datumet och refrängen till den här låten har ett enda mål och det är att det ska bli allsång och det har de lyckats väldigt bra med. Det är semifinal ikväll klockan 21 mellan Frankrike och Spanien och det är också Frankrikes nationaldag idag. Ja visst. Och Frankrike, då tänker de flesta direkt på baguetter och croissanger och Eiffeltornet, men egentligen så firar ju fransmännen någonting lite större. 14 juli 1789 så stormas Bastillen, en händelse då som blev starten på den franska revolutionen och förändrades hela Europa. Ja, vilken timing då att just idag firar man Frankrike och så ska de spela VM-semifinal mot Spanien. Vem tror du vinner ikväll? Ja, det här är ju, det kan gå hur som helst och det är så roligt att alla vi kommentatorer är redo också. Ja, alla vi amatörkommentatorer menar jag. Vi som sitter i soffan med ostbåg i skålen och bara tycker till. Och det tycker jag att vi ska göra också. Men vi fortsätter den här härliga morgonen.

0: Ja, för alla oss som någon gång har haft ett hjärta krossat vet ju att från början är man ju väldigt, väldigt ledsen. Men sen blir man arg. Ja, och till slut så går det över. Och det är det som den här texten handlar om med Eurythmics Thorn in My Side, där Annie Lennox berättar i en ganska självutlämnande text att istället för att bli bitter över det här så känner hon bara att budskapet är att du var en gång en tagg i sidan, nu betyder du ingenting. Mm. Revenge heter albumet där du hittar den här låten och den släpptes 1986. Ah, vilken nostalgi. Alldeles strax, ja, du ska få vakna till ordentligt med både Black Sabbath, Metallica och Kiss. God morgon och häng med.
1: Välkommen till sommaren på Rockklassiker. Den här veckan, vinn konsertbiljetter till Göteborg brinner varje eftermiddag. Dessutom bjuder vi på dagliga grilltips och din chans att vinna en full tank.
2: Rockklassiker sommar presenteras av Citygross och Q-stars tankningsapp.
1: Rockklassiker.

0: eget band.
1: Stockholm, Göteborg, Malmö, Skellefteå och Karlstad.
0: Läs mer om Tribute to Rock på rockklassiker.se.
1: Rockklassiker.
2: Senaste nytt och vi börjar i Kalmar där en busschaufför misshandlades under natten. En man i 25-årsåldern har gripits misstänkt för våld och hot mot tjänsteman efter att ha också försökt skada poliser vid ingripandet. Det är oklart om busschauffören behövde sjukhusvård. Och vidare kan vi berätta att en man i 50-årsåldern har gripits efter att ha setts gå med en machete längs E20 vid Biskopskvarn söder om Strängnäs i natt. Polisen hittade senare både mannen och macheten i ett skogsområde in till vägen och han misstänks nu för grovt brott mot knivlagen. Och till sist kan vi berätta att campingplatserna i Västernorrland ser ut att gå mot ännu en stark sommarsäsong. Efter fjolårets rekordökning av gästnätter ligger bokningarna fortsatt på en hög nivå och allt fler utländska turister hittar till Höga kusten. Det här var nyheterna och jag heter Maryam Jamil.
3: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
2: Förmiddagen bjuder på sol i nästan hela landet och i nordligaste Norrland är det mer molnigt och i södra Götaland kan det vara mulet till en början. Och temperaturen i landet stiger till mellan 20 och 26 grader.
4: Det gör inget om din sommarkropp är samma som din vinterkropp. Nu är det ändå för sent. Väl-

0: Rockklassiker med Jonas, Hasse och Linda.
1: Det kommer en prishöjning här nu som inte är så rolig. Det är nämligen så att priset på mobiler kommer att chockhöjas. Och det är med anledning av att AI-techjättarna nu då slåss om att vinna den här AI-striden och behöver mer och mer minneschip. Vilket gör att de här som får bolagen som gör minnen då till datorer måste jobba som fasiken för AI-jättarna, och då pressas prisen upp. Då, och det kommer även bli så för oss då, som köper kanske bara en mobiltelefon, en mikro, en robotdammsugare.
2: Men måste vi köpa nya då? Duger inte med de här mobilerna som är 2, 3, 4 år?
1: Jo, det kan du göra. Ja. Men är det så att du är i behov av en mobil nu, att du känner att det är på gång, då är det bättre att köpa nu än att vänta ett halvår, för att priserna är på väg upp på mobiltelefoner, surfplattor och så vidare.
2: Okej. Och vad ska jag köpa för typ av mobil, tycker du, Linda, då?
1: Jo, jag kände ju med en gång här nu, herregud, nu behöver jag ju en ny telefon. Vilken är den senaste Samsung? Och det såg jag nu var en Samsung Ultra här. Så att jag får väl kolla på en sån då, så jag får ta ett lån.
3: Just det, du går ju på Android, ja, vi andra kör ju inte det. Nej, det är lite...
2: Du har väl bidrag för att du fortfarande går på Android, Linda? Du är väl en minoritet i Sverige? Alla minoriteter har rätt till bidrag ju.
1: Ja, och det är ju konstigt att jag är en minoritet och att ni liksom apar efter Trump och gänget där borta, amerikanska telefoner.
2: Ja, jättebra. Men jag var begagnad bilförsäljare i Vällingby, ett av mina första jobb.

Ja, dagens tema har ju varit lite grann tv-experter. Och nu pratar jag inte om de här välbetalda i tv-rutan som Zlatan och andra för detta avdankade fotbollsstjärnor. Nej, jag pratar om dig och mig. För det är ju det som händer när man sitter där i fotbollssoffan och tittar på matchen. Ja, jag ska erkänna att jag är verkligen ingen fotbollsnörd. Tittar väldigt sällan på sport. Men när det blir sådana här VM-matcher, alltså det är som någon urkraft ur mig kliver fram och bara, men spela bollen, är du helt domman? Alltså, och ja, med min kunskap nu som jag har fått ganska, ja, genom att titta på några fotbollsmatcher och bläddra på nätet, så har jag gjort en djupgående analys inför kvällens VM-semifinal mellan Frankrike och Spanien. Vill du höra? Ja, djup analys. Jag menar, jag har ju ungefär kollat 3 minuter på höjdpunkter och så har jag läst 2 rubriker. Så att, men ändå, jag känner mig trygg i min bedömning och jag tänker så här. Frankrike måste ju få spela sitt spel, eller hur? Och Spanien måste då göra det svårt för Frankrike. Ja, det där är ju, ja. Och det lag som gör flest mål har ju enligt mina beräkningar en mycket god chans att vinna. Och ja, det är liksom, jag känner mig trygg i den analysen faktiskt. Och första målet, det kommer bli viktigt. Ja, det brukar ju bli så. Men jag skulle också vilja lansera en liten djärvare teori. Sista målet, det kan också visa sig vara väldigt, väldigt viktigt. Så min slutgiltiga analys om den här matchen ikväll, det är ju att matchen, den kan ju sluta på 3 olika sätt. Ja, och jag tänker efteråt att jag ska hävda vilket som var det bästa. Ska vi säga så? Ja, det är tur att jag jobbar med musik och inte med fotboll, eller vad säger du?

0: Inslaget till London Calling är ju ett väldigt prisbelönt sådant. Det är ju där Paul Simonon slår sönder sin bas. Och som sagt, ikoniskt foto som togs i New York 1979, samma år som albumet släpptes. Alldeles strax den här tisdag morgonen ska du få både Bon Jovi, Black Sabbath och Journey. Och sen ska jag berätta för dig hur du kan tävla hem 2 stycken festivalpass till Göteborg Brinner den 22 augusti. God morgon!
1: Fyll din sommar med sol, rock och pengar. För just nu kan du vinna 504 290 kronor i sommarvalvet. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd 24 juli och du kan summan, är pengarna dina. SMS:et kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. SMS:a VINN till 72104 för din chans att vinna 504 290 kronor i sommarvalvet.

0: Stockholm, Göteborg, Malmö, Skellefteå och Karlstad. Läs mer om Tribute to Rock på rockklassiker.se. Rockklassiker.
1: Senaste nytt, och vi börjar med att Taxi Stockholm har drabbats av ett omfattande systemfel som påverkar omkring 6000 taxibilar i Europa. Det går inte att boka eller avboka resor digitalt och vissa bokningar har helt försvunnit. Resenärer uppmanas att istället ringa beställningscentralen medan felet åtgärdas. Och vidare kan vi berätta att polisen larmade sent igår kväll till en adress i Falkenberg där flera personer ska ha slagits med knivar. De inblandade uppges vara kända för varandra och polisen utreder nu grov misshandel, grovt brott mot knivlagen och olaga hot. Det är fortfarande oklart hur många som var inblandade och om någon har skadats. Och till sist kan vi berätta att tullens beslag av testosteron fortsätter att öka. Enligt Sveriges Radio har beslagen ökat kraftigt de senaste åren, samtidigt som läkare varnar för att preparat från den svarta marknaden kan orsaka allvarliga hälsoproblem som hjärtsvikt och infertilitet. Det här var nyheterna och jag heter Merjem Jamil.
2: Sportsnack på Rockklassiker presenteras av Unibet. Betting för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
1: Djurgården besegrade Halmstad med 3-0 sen norska Bo Hegland gjort 2 mål och hyllas nu av lagkamraterna som en av allsvenskans bästa spelare. Spanien är i VM-semifinal trots svag offensiv statistik inför mötet med Frankrike. Och det norska landslaget välkomnades hem av tiotusentals fans i Oslo och firade framgångarna med den klassiska rodden på Karl Johan.
2: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
1: Förmiddagen bjuder på sol i nästan hela landet och i nordligaste Norrland är det mer molnigt och i södra Götaland kan det vara mulet till en början. Och temperaturen i landet stiger till mellan 20 och 26 grader.
0: Sommaren låter mest. Sommaren låter bäst.
3: This is Keith Richards.
4: Hi, this is Billy Idol.
5: Hey, this is Chris from the Foo Fighters.
6: And you are listening to Rock Classiker.
0: Med det bästa från 70-, 80- och 90-talen.

Det är inte bara en av Journeys bästa låtar, Don't Stop Believing. Det är en tvättväktare och klassiker. Och texten verkligen har ett sånt fint budskap. Sluta aldrig tro. Du kan bli en vinnare. Ja, till exempel nu i eftermiddag klockan 3 hos Micke Dahl så kan du ju tävla hem 2 stycken festivalpass till Göteborg Brinner den 22 augusti i Frihamnen i Göteborg. Alltså där kommer ju bland annat In Flames, Raised Fist, Avatar, Dark Tranquility att spela. Och det är inte bara till dig alltså, utan du vinner också ett festivalpass till en kompis. Missa inte det i eftermiddag. Under tiden du funderar på vem du ska bjuda med när du då vinner, så ska du få Metallica den här tisdag morgonen av mig, Nina Söderqvist. The Unforgiven. God morgon.

Tack gode gud för det, säger jag och Kiss denna tisdag morgon. God morgon, morgonrock sommar med mig, Nina Söderqvist. Det är ju The Shark Day idag, alltså hajens dag. Är du rädd för hajar? Ja, vem är inte det? Men vi kanske inte vistas ofta i vatten där hajar finns. Men lik 17 när man då simmar där i den där insjön och så ser man någonting eller känner någonting nudda benet, så tänker man, vit haj! Inte det mer normala i nabbor eller sjögräs eller någonting. Eller kompisen bredvid. Nej, det är någonting 5 meter långt vit hajigt som man tror kommer upp i insjön. Ja. Det här med hajar också, de har ju fått ett litet oskäligt dåligt rykte, måste jag säga. Ja, och det är väl på grund av de här filmerna. Men det är många vithajar i världen som är hotade, eller många hajarter överlag som är hotade. Och det här är ju inget bra. Så är det faktiskt. Och jag vet inte riktigt vad man kan göra åt det där förutom att inte döda dem såklart. Men om vi då har en liten fråga för dagen med hajen i bakhuvudet. Vad är det mest löjliga du har blivit rädd för i vattnet? Du får gärna mejla in det på nina@rockklassiker.se så vi kan skratta åt dig imorgon. Var lite generös, vet jag. Ja, det tänker jag. Du ska få Iron Maiden den här tisdagen. Run to the hills. God morgon.

filmmusik när den är som allra bäst den här tisdagen på rockklassiker från Survivor, Eye of the Tiger. Ja, ikväll är det ju VM-semifinal Frankrike-Spanien klockan 21 som spelas i Dallas i denna hetta. Och också tidpunkten tror jag då hela Sverige plötsligt blir fotbollsexperter. Jo då, Nina Söderqvist erkänner jag. Jag blir det också. Jo, det betyder att vi går in i det här härliga tillståndet när vi människor som inte själva har sprungit ordentligt sedan vi gick i högstadiet plötsligt kan väldigt mycket om allting och har väldigt mycket bestämda åsikter om hur ett landslag ska spela fotboll. Erkänn, visst säger du, någon gång har det sluppit ut från dina läppar, men du måste ju få upp laget, men våga hålla i bollen, men skjut då, men han måste ju passa tidigare. Vi sitter ju där, ja, och jag älskar både mig själv och mina medsoffpotatisar som säger så här, för det är det som är så roligt. Det här sägs ju ofta från oss som sitter i soffa just med en skål ostbågar placerad ungefär i mittfältet. Ja. Vi får väl se hur det går. Det är också Frankrikes nationaldag idag, om det nu spelar någon roll. Du lyssnar på Morgon och Sommar med mig, Nina Söderqvist, och här får du Evanescence, Going Under. No.

0: Rolling Stones som ju har släppt nytt material, men så här lät de på den gamla goda tiden. It's only rock and roll, but I like it. Ja, jag och Nina Söderqvist håller med. Tacka för den här tisdagmorgonen. Att jag får äran att vakna upp med dig så här, även för alla er som har börjat fira semester. Jag är tillbaka igen imorgon 06.00 och då vet vi ju vem som vinner, om det är Frankrike eller Spanien så här på Frankrikes nationaldag. Nu lämnar jag över till härliga Nicke Borg och glöm nu inte att vid lunchtid så kommer ju han och vår grillmästare Dagge att presentera ett riktigt smarrigt grilltips bland annat. Jag ser att spelaren är laddad med både Ozzy Osbourne, Lenny Kravitz och UFO, så har en fortsatt underbar tisdag förmiddag på Rockklassiker.
1: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas, och Radio Play. Lyssna på Rockklassiker när och var du vill.
2: Förmiddagen bjuder på sol i nästan hela landet och i nordligaste Norrland är det mer molnigt och i södra Götaland kan det vara mulet till en början. Och temperaturen i landet stiger till mellan 20 och 26 grader.
3: Det finns tre saker man vill öppna när det är fredag. En kall dryck. Locket till en fylld grill. Och portarna till sommarvalvet. För din chans att vinna 504 290 kronor.
4: Smsa VINN till 72104.
3: Lägg summan på minnet, för om du blir uppringd fredag 24 juli och du kan summan, är pengarna dina.
4: Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla.
3: Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 504 290 kronor i sommarvalvet 24 juli.

0: Pannan och Konstellationer i 70-talets början bildades bandet i Florida 1976.
1: So many different kinds of music with this sort of lump in under this term rock.
0: Samma år släpptes deras självbetitlade debutplatta med singlarna Breakdown och American Girl.

0: Nu tror man nästan att Iron Maiden ska börja. Men det ska de inte. Det är rockklassiker att lyssna på. Maiden kör ju alltid Doctor Doctor som så här pepplåt innan de drar på sitt egna intro. Nicky Borg heter jag. Stort tack Nina för den här morgonen. Jonas Hass och Linda är på semester någonstans och Nina kör sommarmorgon här på rockklassiker fram till klockan 10. Sen hoppar jag in i studion alltså. Och då vet du vad det är dags för, du som lyssnar på rockklassiker.
1: Rockåret med Nicky Borg.
0: Ja visst, vi rivstartar med rockåret. Tre låtar i rad ifrån ett och samma år får du i den här programpunkten. Och så blickar vi tillbaks på det året och minns händelser och musik. Men idag ska vi ägna en liten stund åt Bonnie Tyler som försvann ifrån oss förra veckan. Hon blev sjuk i maj, försattes i en medicinsk koma. Vaknade till sen och läkarna var hoppfulla, men sen hände det någonting och hon avled då hastigt på ett sjukhus i Portugal. En ikonisk 80-tals röst skulle jag vilja säga. Man kan inte prata om artister och rockröster från 80-talet utan att tänka på Bonnie Tyler. Vår egen Nina Söderqvist då, som du hörde alldeles nyss här, har ju gjort covers på hennes låtar, så att hon är lite extra ledsen. Och alla som älskar Bonnie Tyler och den här typen av 80-tals rock. Så därför, först ut i rockåret idag som är 1983, ska du få denna legendariska låt. Bonnie Tyler har försvunnit ifrån oss, men hennes röst och hennes musik lever kvar för alltid.

0: visste man de tre, eller kanske fem, men det kanske den bästa hårdrocksplattan ever, så brukar Holy Diver i alla fall hamna väldigt högt upp. Det gör den hos mig också. 1983 släpptes detta mästerverk. Ronnie James Dio satte ihop det här bandet, och så gjorde de i alla fall tre riktigt, riktigt bra plattor, tycker jag. Thin Lizzy fick du innan Dio, Thunder and Lightning, och först ut Bonnie Tyler, Total Eclipse of the Heart. Det är så fruktansvärt tragiskt att hon inte klarade sig efter den här sjukdomen, men så är det i alla fall. Rockåret var 1983. Vi får se vad det blir för år imorgon. Då är den här programpunkten tillbaka, men nu har närmast Nickelback, Aerosmith och Queen bland annat, så häng kvar här på Rockklassiker.
1: Fyll din sommar med sol, rock och pengar. För just nu kan du vinna 504 290 kronor i sommarvalvet. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd 24 juli och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 504 290 kronor.

lyssnar kanske sitter du just nu med ett glas rosé och ska köra en liten tidig lunch kanske. På tal om vin, idag är det Frankrikes nationaldag. Och varje gång jag tänker på Frankrike så brukar jag bli lite full i skratt. För att jag bodde ju till och från i södra Frankrike på en vingård. En ex-flickvän till mig, halvfransyska, hennes pappa fransman, mamma svensk. De hade en vingård där utanför Nîmes i södra Frankrike, Camargue-området. Sjukt fint, jäkligt häftigt överhuvudtaget. Och framförallt otroligt roligt att vara på den här vingården då och bo och vara med och hjälpa till eller lära sig lite grann om hur man gör vin. Nu låter det här lite mer avancerat än vad det var. Jag satt mest och limmade bag-in-box men ändå riktigt coolt. Och jag hade ju då på den här tiden någon sorts väldigt naiv idé om att utbilda mig till sommelier, alltså vinprovare, vinsmakare, även om det säkert egentligen bara var en dålig ursäkt för mig att få dricka på jobbet, för att jag hade ju lite alkoholproblem kan man väl säga, milt uttryckt, under den här tiden alltså. Men idag är det Frankrikes nationaldag i alla fall, så kanske ska jag ta dig ett glas franskt vin eller käka en baguette idag till lunch, vad vet jag.

0: Ozzy Osbourne och Iron Maiden har jag plockat fram till dig. Ska du få alldeles strax, så häng kvar här på Rockklassiker för mer den bästa rocken ifrån 70, 80 och 90-talen.
1: Rockklassiker presenterar Tribute to Rock 2026.

Idag på dagen 1964 så fick Rolling Stones sin första etta på Englands listan. It's all over now. Låten var skriven av Bobby Womack och hans syster Shirley Womack, sister-in-law. Och du tänker på att jag har kollat in väldigt mycket klipp nu, intervjuer som har varit under helgen ifrån albumreleasen då. Ja, de släppte ju ett nytt album i fredags. The Rolling Stones, Foreign Tongues heter det. De ger sig aldrig, och när ni får se dem live igen alltså. Det är väldigt roligt att lyssna på Mick, Keith och Ronnie Wood idag. Med insiktsfulla äldre män så att säga. Så att, har du inte lyssnat på nya Stones-plattan än, så gör det idag. Foreign Tongues heter den.

0: Grillmästarens tips och tricks presenteras av Citygross.
1: Sommar och grillning, den perfekta kombinationen, och alldeles strax är det dags för dagens grilltips. Klockan 11:30, måndag till torsdag, så är det Dagge som kliver in här i studion, våran grillmästare, och tipsar dig om hur du blir en mästare bakom grillen. Och så glöm inte att gå in på rockklassiker.se nu och tävla, svara rätt på grillfrågor. Då kan du vinna presentkort hos Citygross, 2000 spänn att handla allt du behöver inför en lyckad grillkväll. På fredag ska jag ringa upp en vinnare igen, alltså. Men nu alldeles strax, som sagt, dags för dagens grilltips.
2: Rockklassiker presenterar Tribute to Rock 2026.

Stockholm, Göteborg, Malmö, Skellefteå och Karlstad. Läs mer om Tribute to Rock på rockklassiker.se.

0: How you doing? You feel all right?
1: Det finns tre saker man vill öppna när det är fredag. En kall dryck. Locket till en fylld grill. Och portarna till sommarvalvet. För din chans att vinna 504 290 kronor. Smsa vinn till 72104. Lägg summan på minnet, för om du blir uppringd fredag 24 juli och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa vinn till 72104 för din chans att vinna 504 290 kronor i sommarvalvet 24 juli.

0: Glöm inte att gå in på rockklassiker.se och tävla om presentkort hos Citygross. Svara rätt på grillfrågor så har du chans till detta. 2000 spänn alltså. Ja, det gäller att ha koll då på grillen. Och det får du om du lyssnar på rockklassiker klockan 11:30. På fredag ska jag ringa upp en vinnare, men idag är det bara tisdag och det betyder att det är dags för det här.
1: Grillmästarens tips och tricks presenteras av Citygross.
0: Nu välkomnar jag idag igen våran grillmästare Daniel Dagge Waldenström till Rockklassiker-studion. Vad ska du tipsa om idag? För vi den här veckan pratar vi om kryddorna till grillen.
2: Precis, jag tänkte att vi ska tipsa om en kryddblandning som heter Satar. Den varierar ju lite regionalt sådär, men jag brukar köra med sumak, rostad sesamfrön, vildtimjan, oregano. Jag brukar använda den där rackaren och smälta lite smör och sen så har man i satar när det inte är för tokvarmt och givetvis att kryddorna bränner, men så har man i det när det har börjat svalna lite. Och sen så kan du ju liksom pensla det här på fisk till exempel, framförallt som jag använder det till. Och det blir ju både så här sött, syrligt, nöt. Örtigt liksom. Du får ju alla dimensioner i den här.
0: Men vadå, stopp här. Satar.
2: Ja.
0: Är det någonting man kan köpa färdigt eller måste man
2: Absolut.
0: Och det har jag aldrig hört talas om. Och vadå, en vanlig kryddhylla?
2: Absolut. Alltså vanligtvis så står det ju på all världens matkrydd.

0: kryddorna till exempel.
1: Du, en snubbe som jag då som knappt vet om man använder salt och peppar. Här fick du tips i alla fall. Stort tack, Dagge. Tillbaka imorgon igen för fler tips och tricks vid grillen tillsammans med Rockklassiker.

0: så kanske Johnny, Sid, Steve och Paul skrek. Till slut så släppte BBC på att förbjuda Sex Pistols att uppträda. De helt plötsligt var med på Top of the Pops och gjorde Pretty Vacants. Idag på dagen 1977, In Flames kanske också kunde blivit förbjudna att spela någonsin mer i Göteborg. Det var ju nämligen så att Göta Älvbron började gunga kraftigt och man larmade om rasrisk. Det här var ju på Metal Town då 2010. Men det får de göra minsann, spela i Göteborg. Nu snart är det dags igen för Göteborg brinner med In Flames och flera. Och det ska jag prata mer om alldeles strax och framförallt om hur du vinner biljetter dit. Så häng kvar.
1: Välkommen till sommaren på Rockklassiker. Den här veckan, vinn konsertbiljetter till Göteborg brinner varje eftermiddag. Dessutom bjuder vi på dagliga grilltips och din chans att vinna en full tank.
2: Rockklassiker sommar presenteras av Citygross och Q-stars tankningsapp.

festivalpass till Göteborg brinner. Det låter väl väldigt bra. Vi laddar för en fantastisk endagars festival med bland annat In Flames, Avatar, Dark Tranquility och Raised Fist. Det är Göteborg brinner såklart den 22 augusti i Frihamnen. Vill du ta med en kompis och uppleva festivalen på plats? Då ska du lyssna på rockklassiker på eftermiddagarna den här veckan. Micke Dahl är det som kör tre intron på 30 sekunder. Sätt dem och du vinner biljetter till Göteborg brinner den 22 augusti.

0: Vad är det för likheter mellan Rammstein och Bad Bunny? Ja, jag har varit på båda artisterna. De kör ganska så ball scenshow, båda två. Och jag förstår inte ett ord vad de sjunger om. Bad Bunny sjunger på spanska och Rammstein på tyska uppenbarligen. Även om det är lite lättare att hinta kanske då vad Rammstein sjunger om. Eller jag vet inte vad Bad Bunny. Nu kanske du tror att du hörde fel. Alltså, nej, men jag var på Bad Bunny i helgen faktiskt. Och tro det eller ej, när han kör med det här bandet och bara så här klassiska instrument, då är det faktiskt riktigt svängigt.
1: Fyll din sommar med sol, rock och pengar. För just nu kan du vinna 504 290 kronor i sommarvalvet. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd 24 juli och du kan summan, är pengarna dina. Tävlingssmset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 504 290 kronor i sommarvalvet.
2: Det här är Rockklassiker.

så är det ditt nummer vi plockar. Och då får du frågan, hur mycket pengar finns det i sommarvalvet? Just nu ska jag säga att det finns 504 290 kronor. De här pengarna ska tävlas ut den 24 juli, alltså fredag nästa vecka efter klockan 3. 504 290 kronor. Så att skicka smset nu då, vinn till 72104, kostar 19 kronor och 18 år ska jag sätta med och tävla. Men sen är det då när det drar ihop sig mot nästa fredag, då gäller det att du uppdaterar dig på summan 504 290 kronor.

Judas Priest här på Rockklassiker. Jag ska prata mer om Judas Priest imorgon, för vi kör nämligen en Judas Priest helg till helgen för att fira deras Best of Platta. Men det här var Breaking the Law, en låt som jag kommer spela ikväll i Karlshamn. Vad tänker du kanske? Jo visst, jag ska vara på Östersjöfestivalen. Spela på Rock'n'Bar ikväll i Karlshamn. Jag går på scenen klockan 6. Och då blir det nog Breaking the Law. Då kör jag ett akustiskt set. Så befinner du dig i de trakterna, kom och hälsa på.

0: Sommaren låter mest. Are you ready? Sommaren låter bäst.
1: Hey, this is Joe Perry from Aerosmith.
2: Hey, this is Dexter from The Offspring.
3: This is Alice Cooper. Have a great summer.
0: På rockklassiker.
4: Med det bästa från 70, 80 och 90-talen.

rockklassiker mitt i sommaren. Nicky Borg heter jag. Klockan är strax efter ett. Och på tal om sommar och semester, kanske passar du på att hälsa på i din gamla hemstad. Du kanske har föräldrar eller släkt som bor kvar där då när du är ledig. Det ska jag göra i morgon faktiskt. På väg hem från Karlshamn där jag lirar ikväll, så är det ju perfekt att stanna till i lilla Nässjö jag kommer ifrån och käka lite tårta och lunch med mamma och pappa. Och här har du My Hometown med Bruce Springsteen.

0: School's Out, Alice Cooper här på Rockklassiker. Kanske pluggar du den här sommaren, läser in några ämnen eller läser i kapp, sådär. Kanske du är i skolbänken denna tisdag mitt i juli. Hoppas inte för vissa, eller så har du en jävligt bra plan. På tal om att vara tillbaka, våran podd Minnesluckan som jag kör tillsammans med Janne Innanfors, då är vi tillbaka redan den 27 juli. Vi har ett kort sommaruppehåll alltså. Då är det full fart framåt med säsong 6. Det får du inte missa. Du hittar våran podd Minnesluckan på Podplay och där andra poddar.
1: Rockklassiker presenterar Tribute to Rock 2026.

Stockholm, Göteborg, Malmö, Skellefteå och Karlstad. Läs mer om Tribute to Rock på rockklassiker.se. Det här är Rockklassiker.

0: Det finns tre saker man vill öppna när det är fredag. En kall dryck. Locket till en fylld grill. Och portarna till sommarvalvet. För din chans att vinna 504 290 kronor.
1: Smsa VINN till 72104.
0: Lägg summan på minnet, för om du blir uppringd fredag 24 juli och du kan summan, är pengarna dina.
1: Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla.
0: Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 504 290 kronor i sommarvalvet 24 juli.

där, utan det var att sen var jag tvungen till att sätta mig i en bil och dra till Ronneby och få några timmars sömn, för att jag och Janina Fors, vi jobbade tidig morgon, sen kväll under hela Sweden Rock, vilket i sig var skitroligt, men man hann tyvärr inte se alla banden, inte de som spelade sent i alla fall. Men det där är en het potatis och det är en sån fin balansgång att gå där då. Joan Jett som till exempel hade ett långt tal där då, mitt i konserten. Det är ju en del människor som inte tycker om när artister säger vad de tycker och tänker. Det är lite så här, håll käften och spela bara och så vidare. Men jag menar, bara för man är artist så betyder det ju inte att man inte har en åsikt. Och ibland känner man kanske för att bara få ventilera den. Men fine, jag kan förstå den andra sidan också som tycker att de inte vill bli påprackade. Massa politik åt vilket håll det än drar. Men som min favoritartist Taylor Swift en gång sa, det här uttrycket tycker jag är väldigt bra. Det gäller liksom hela tiden. Damned if I do and damned if I don't. When I

0: Mr. Big Wild World här på Rockklassiker. Jag tänker alltid på min kompis mamma när jag hör den här låten. Det här är då precis i internets begynnelse. Hon trodde att www stod för World Wild Web. Dora, tycker jag nästan är lite bättre än Wild om jag ska vara ärlig. Nicke Borg heter jag, slår här på micken. Det var inte meningen, ursäkta. Micke Dahl heter min underbara kollega. Han är på gång in här nu i studion. Ska ta hand om dig hela denna tisdag eftermiddag. Så hörs vi igen imorgon direkt efter Nina sommarmorgon klockan 10. Det är sommartiderna här på Rockklassiker. Så ha nu en fortsatt fin dag. Missa inte att du kan vinna Göteborg. Brinner biljetter i 3 på 30 sekunder. Och ett stort tack för att du lyssnar.
1: Välkommen till sommaren på Rockklassiker. Den här veckan, vinn konsertbiljetter till Göteborg brinner varje eftermiddag. Dessutom bjuder vi på dagliga grilltips och din chans att vinna en full tank.
2: Rockklassiker sommar presenteras av Citygross och Q-Stars tankning.

Radio Play får du oavbruten tidlös rock. Lyssna på rockklassiker när och var du vill. Rockklassiker presenterar Tribute to Rock 2026.

7 minuter efter 2, Sleep My Day Away, kanske du gör nu om du har semester. D&D i alla fall i rockklassiken där du får den bästa rocken från 70, 80 och 90-talen. Men if you snooze you lose, då kanske du inte får chansen att vara med och tävla. Dels vid 4:30 när det är dags för 3 intron på 30 sekunder, du kan vinna festivalpass till Göteborg brinner. Men det är tävlingsdags om en liten stund bara. Då handlar det om att du kan vinna en eller möjligtvis 2 fulla tankar med Q-Stars tankningsapp. Som sagt, håll dig vaken nu då. Och håll i telefonen och var redo att ringa om en stund. Du ska få Pat Benatar alldeles strax. Hit me with your best shot. För det så blir det lite thunderstruck. Här är AC/DC rockklassiker. Hej på det.

0: Derek and the Dominos, Leila. 17 minuter efter 2 är klockan. Vet du vad? Ta upp telefonen nu, det är dags att tävla. Tävling där du kan vinna 2 fulla tankar till din bil. Det är perfekt nu kanske inför semester och sommarresor. Börja med att ringa 020-410-410 så får du vara med en liten introtävling där du kan vinna en full tank om du knäcker mitt första intro. Sen kan du välja att dubbla vinsten också genom att testa ett intro till. 020-410-410, där har du numret. Det kan vara du alltså som både en och två gånger kan få fylla din tank med Q-stars tankningsapp.
1: Fyll din sommar med sol, rock och pengar. För just nu kan du vinna 504 290 kronor i sommarvalvet. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd 24 juli och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 504 290 kronor i sommarvalvet.

0: är U2, ett av tidernas bästa band. Efter olika bandnamn och konstellationer i 70-talets början bildades bandet i Florida 1976.
1: So many different kinds of music, we just sort of lumped in under this term rock.
0: Deras

0: Boogie Rock så här på tisdags eftermiddagen. ZZ Top bjuder upp med Tush.
1: Full tank, full volym på rockklassiker.
2: Presenteras av Q-Stars tankningsapp.
0: Och jag bjuder upp till tävling, ja. Och Pierre Åkelbo, finns det för planer inför semester och sommar?
3: Nej, men vi har precis köpt en camper, aktiv bil, så att vi behöver tanka en del.
0: Och då vill du vara med och tävla?
3: Ja, ja, men eller hur?
0: Och ta chansen att vinna kanske både en och två fulla tankar med Q-Stars tankningsapp. Vet du vad, Pierre? Du ska få vara med och tävla.
3: Ja, vad kul. Tack.
0: Introtävling. Jag spelar upp ett kort intro först. Du får gissa på grupp, artist eller, och låttitel. Du behöver ha båda rätt. Fixar du den första så kommer jag fråga kvitt eller dubbelt. Och då väljer du själv om du vill gå vidare. Då kan du få två tankar, men du kan också förlora den första.
3: Okej.
0: Ska vi köra, Pierre?
3: Vi kör.
0: Ja. Ja. Här kommer intro nummer ett. Vad heter artisten och vad heter låten? Ja, vad säger du, Pierre?
3: Hungry Heart med... Är det Bruce Springsteen?
0: Ja! Det är klart att det är. Hungry Heart med Bruce Springsteen. Det där fixade du, Pierre, då är min fråga till dig kvitt eller dubbel.
3: Nej, men en full tank, det låter bra, tycker jag.
0: Du stannar där.
3: Ja.
0: Ja, det gör du rätt i. Fyll upp campen nu, åk på semester, ha en fantastisk sommar och tack för att du lyssnar på Rockklassiker.
3: Ja, men tusen tack själv.
0: Och vill du också fylla upp din bil med möjligtvis en eller möjligtvis också två fulla tankar med Q-Stars tankningsapp, då ska du vara med och tävla imorgon. Ungefär kvart över två, dags att ringa in anmäla intresse. Sen kan du bara köra full fart framåt. Och apropå full fart framåt, här är Motörhead, här är Ace of Spades i Rockklassiker. Hej på det.

0: Petty and the Heartbreakers Learning to Fly. Apropå flyga, ja, förresten. Kommer du ihåg vilket år som filmen Top Gun släpptes och gjorde succé? Därifrån det året har jag plockat tre låtar som jag bjuder på alldeles strax i topp tre, klockan tre. Nu ser jag, vet du sitter där och funderar. Ska jag säga det? Nej, det gör jag inte. Du får höra alldeles strax.
1: Rockklassiker presenterar Tribute to Rock 2026.

Kan du inte få nog av morgonrock? Lyssna när och var du vill på det bästa från varje morgon i Morgonrock Daily. Finns på podplay.se och i podplay-appen. Det här är rockklassiker.

0: Jag tror vi lever i nuet, va? Även om Guns N' Roses sjunger Yesterdays. Det här är rockklassiker. Det är här du får den bästa rocken ifrån 70-, 80- och 90-talen. Varje eftermiddag vid den här tiden under hela sommaren så kommer jag och Micke Dahl att bjuda på någonting som jag kallar för...
1: Topp tre, klockan tre.
0: Absolut, då har jag liksom plockat ut tre låtar från ett och samma år. Låtar som jag gillar som kom just det här året. Och idag ska det handla om låtar som kommer från året då Galenskaparna och Aftershaves hyllade tv-serie Macken visar sig i tv för första gången. Och filmen Top Gun släpps och gör succé. Och jag ska inleda med en låt som jag hade ingen jävla aning om att han inte hade gjort den i original, så att säga. Gruppen Wildlife gjorde den här 1983. Ja, spelade in den som en demo och släppte den aldrig officiellt. Men så småningom, några år senare, så fick Ozzy Osbourne tag i den här. Gjorde om den lite grann, men en hel del av låten låter likadant som när Wildlife spelade in demon. Sägs det, i alla fall. Det handlar om Shot in the Dark. Här är Ozzy Osbourne i topp tre klockan tre.

0: Hyfsat musikår är för 40 år sedan, va? 1986 handlar om idag i topp 3 klockan 3 med Ozzy Osbournes Shot in the Dark, Europe's Rock the Night of Bon Jovi's Living on a Prayer. Och imorgon, ja, ytterligare topp 3 klockan 3 då från året då. Kommer du ihåg svenska tv-såpan Barhuset? Hade premiär det året. Detta imorgon alltså.
1: Rockklassiker presenterar Tribute to Rock 2026.

Radio Play får du oavbruten tidlös rock. Lyssna på rockklassiker när och var du vill. Det finns tre saker man vill öppna när det är fredag. En kall dryck. Locket till en fylld grill. Och portarna till sommarvalvet. För din chans att vinna 504 290 kronor. Smsa vinn till 72104. Lägg summan på minnet, för om du blir uppringd fredag 24 juli och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa vinn till 72104 för din chans att vinna 504 290 kronor i sommarvalvet 24 juli.

Bowie. Två minuter efter 3:30 klockan. Det här är Live on Mars i rockklassiker. Micke Dahlsson säger god eftermiddag denna dag då vår kronprinsessa Victoria fyller år. Och i samband med detta firande så är det som vanligt av Victoria-dagarna på Öland. Och det är Victoria-konserten ikväll också, den sänds ju på tv. Och då kommer vi också få se en pristagare ta emot Victoria-priset. Och i år så är det ju skidåkaren Frida Karlsson som får ta emot Victoria-priset 2026. Detta mycket tack vare att hon tog 2 stycken individuella guld i OS i Milano. Och Cortina, och dessutom har ju stafett silver också. Vill man kika på det här? Ja, men då är det 18:30 det drar igång på SVT ikväll. Ja, du hinner se det här innan det är dags för fotbollen. Så kan jag säga. Du som nu ska kika på Frankrike-Spanien. Jag är inte så fotbollsintresserad, det har jag nämnt tidigare. Men den här matchen ska jag se. Och jag säger bara en sak. Heja Spanien!

Är du lite sugen på att besöka endagsfestivalen Göteborg Brinner? Frihamnen Göteborg 22 augusti med bland andra då In Flames. Ja, men då ska du vara med och tävla ungefär vid 16:30. Dags för tävlingen, tre intron på 30 sekunder. Och knäcker du mina korta intron med tre korrekta låttitlar så har du två stycken festivalpass. Ta med dig någon då och gå och njuta av det. Det är om stund alltså. Rainbow, Joan Jett och Black Sabbath betydligt tidigare än så.

0: för det kommer direkt efter det här.
1: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: Resten av eftermiddagen den här tisdagen och kvällen bjuder på mulet väder i norr och 13-14 grader bara, men resten av landet soligt och varmt, 21 till 26 plus grader.
2: Välkommen till sommaren på Rockklassiker. Den här veckan, vinn konsertbiljetter till Göteborg brinner varje eftermiddag. Dessutom bjuder vi på dagliga grilltips och din chans att vinna en full tank.
3: Rockklassiker sommar presenteras av Citygross och Q-stars tankningsapp.

trycker på med ännu mer rock på Radio Play. Lyssna på rockklassiker i Radio Play-appen. Rockklassiker presenterar Tribute to Rock 2026.

Black Sabbath, Paranoid här på Rockklassiker. Tack för att du lyssnar. Det är sommar, det är många som grillar. Den perfekta kombinationen kan man väl ändå säga, va? Varje dag klockan 11.30. Ja, men då bjuder min kollega Nicky Borg och grillmästare Dagge på lite tips och tricks för lite olika typer av grillning. Och varje vecka så har du dessutom chansen att vinna presentkort på 2000 kronor från Citygross. Kan du fylla upp med allt du behöver inför det kommande grillkväll. Vill du vara med och tävla om detta, då går du in på rockklassiker.se. Och anmäler dig så kan det vara du som nu på fredag vinner detta presentkort. Lycka till. Meet you tonight. Här är In Excess.

0: Gör dig redo. Om en liten stund då, klassiker, är det dags för tävlingen 3, intron på 30 sekunder. Två stycken festivalpass till endagsfestivalen Göteborg brinner. Frihamnen Göteborg den 22 augusti kan du vinna. Dels om du har turen att få vara med och tävla, men också att det är de där tre introna som du söker, de där som du har koll på låttitlarna till. Tre rätt av tre möjliga, det är det som gäller. Tävla gör vi om en stund. Låt mig bara bjuda på lite Lemonheads och Bon Jovi innan dess.
1: Fyll din sommar med sol, rock och pengar. För just nu kan du vinna 504 290 kronor i sommarvalvet. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd 24 juli och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-sms kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 504 290 kronor i sommarvalvet.
2: Rockklassiker.

0: Tisdag eftermiddag, 3:05. Bon Jovi, Born to be my baby. Det här är rockklassiker och det här du får den mesta rocken ifrån 70, 80 och 90-talen och den här tävlingen.
1: Tre intron på 30 sekunder.
0: Precis. Ska vi öppna upp telefonslussen? Och det har jag gjort där, och då går det bra. Ringa 020 410 410. Var med och tävla i tre intron på 30 sekunder. Ta chansen. Vinn två festivalpass till endagsfestivalen Göteborg brinner 22 augusti. Frihamnen, Göteborg. In Flames, Dark Tranquility, Avatar, Raised Fist med flera. Utmana mig i intron. Knäcker du dem med tre korrekta låttitlar så är passen dina. 020 410 410.

0: Dire Straits, Walk of Life. Det här är rockklassiker. 5:05 är klockan. Och ja, varje vardags eftermiddag vid den här tiden så är det ju faktiskt dags att tävla. Så också idag.
1: Tre intron på 30 sekunder presenteras av Cancerfonden.
0: Och en liten påminnelse om att ju tidigare cancer upptäckts, desto större chans att bli frisk. Vi har en duo som ska tävla idag också. Det är alltid lika roligt. Sara och Julia, välkommen till Rockklassiker.
2: Tack snälla.
0: Hur mår ni?
2: Ja, men vi mår ju i toppen. Det är sol och semester.
0: Och ni är på väg vart?
2: Vi är på väg ner till Halmstad för lite campingliv några dagar här.
0: Jaha, campingliv. Lite right on titan också kanske, eller?
2: Ja, det får det väl bli. Vi har varit på Time to Rock redan, så vi har redan värmt upp oss här lite.
0: Oj. Snacka om uppvärmning. Ja, det är bra.
2: Ja, verkligen.
0: Men nu är det Göteborg brinner som lockar.
2: Det är verkligen. Det hade varit fantastiskt att få några till konserter den här sommaren.
0: Ja, en endagsfestival då. Frihamnen Göteborg med bland andra då In Flames, Avatar, Dark Tranquility med flera. Och jag förstår ju att det här lockar.
2: Absolut, det hade varit fantastiskt roligt. Vi är taggade.
0: Ja, vad bra, tre korta intron ska ni få. Jag vill ha tre låttitlar. Och fixar ni alla tre rätt, då har ni dessa festivalpass.
2: Ja, vi kör.
0: Bra, det tycker jag vi gör. Här kommer intro nummer ett, varsågoda.
2: Guns N' Roses, Paradise City.
0: Guns N' Roses, Paradise City. Mm. Nummer två då, vad kan det vara?
2: Eagle,
0: då är det bara trean kvar kan jag säga.

0: Ja, det här är så jävla roligt, för jag har ju sagt att det är låttitlarna bara, men du klämmer i med banden också för säkerhets skull. Sara och Julia, ni har precis vunnit 2 festivalpass till Göteborg Brinner. Frihamnen Göteborg 22 augusti. Härligt, ja, vilken början på semestern, va?
1: Ja, det här är så bra. Vi är så nöjda. Tack snälla.
0: Ja, men tack själva. Ha det så kul i Halmstad.
1: Ja, men det ska vi verkligen ha. Tack så mycket.
0: Var rädda om er, var rädda om varandra. Tack så mycket för att ni lyssnar på Rockklassiker. Hej på er.
1: Ha det gott. Hej då.
0: Hej då, hej då. Hej. Sara och Julia. Jajamensan. Där fick vi vinnare när det gäller Göteborg Brinner. Ny chans imorgon då. Ungefär när klockan är 16:30.

0: 2290 kronor. Där har du summan som ligger i sommarvalvet. Du kan vinna pengarna nästa fredag den 24. Men då får du börja med att skicka ett sms med ordet vinter nummer 72104. Kostar 19 spänn, du ska ha fyllt 18 år. Men alltså nästa fredag. 504290 kronor. De kan bli dina.
1: Rockklassiker presenterar Tribute to Rock 2026.

0: Stockholm, Göteborg, Malmö, Skellefteå och Karlstad. Läs mer om Tribute to Rock på rockklassiker.se.
1: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
2: Väderkartan visar att det i norr nu under senaste middagen och kvällen blir mulet och 13-14 grader bara. Men resten av landet idelläder, sol och 21-26 plus grader.
0: Välkommen till sommaren på Rockklassiker. Den här veckan, vinn konsertbiljetter till Göteborg brinner varje eftermiddag. Dessutom bjuder vi på dagliga grilltips och din chans att vinna en full tank.
3: Rockklassiker sommar presenteras av Citygross och Q-stars tankningsapp.

14 juli. Bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom. Frankrikes nationaldag idag, men framförallt är det ju vår kronprinsessa Victorias födelsedag. Jag kan faktiskt nämna att nästa år fyller hon 50, då har jag inte sagt hur många år hon fyller just i år. Stort, stort grattis i alla fall. Från oss här på Rockklassiker, där Twisted Sister och Foreigner är på gång alldeles strax. Foreigner med en låt som inte alls passar in i väderläget just nu. Den heter nämligen Cold as Ice. Men för det, Offspring, här är Self-Esteem.

0: Det är allt annat än det just nu. Cold as Ice, Foreigner i rockklassiker. Där du får den bästa rocken från 70-, 80- och 90-talen. Och ska du få mer av alldeles strax med Springsteens Hungry Heart, Volbeats Heaven Nor Hell och Ugglas Johnny the Rocker.
1: Rockklassiker presenterar Tribute to Rock 2026.

0: du? You feel all right?
1: Det finns tre saker man vill öppna när det är fredag. En kall dryck. Locket till en fylld grill. Och portarna till sommarvalvet. För din chans att vinna 504 290 kronor. Smsa VINN till 72104. Lägg summan på minnet, för om du blir uppringd fredag 24 juli och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 504 290 kronor i sommarvalvet 24 juli.

Missa inte chansen att vinna 504 290 kronor. Det kan du göra nästa fredag den 24 om du är med och tävlar om pengarna i sommarvalet. Du uppe telefonen nu och så skickar du ett sms med ordet vinn. Det gör det till nummer 72104. Då har du chans att bli uppringd nästa fredag. Och få frågan på hur mycket pengar som ligger i sommarvalvet. Och svaret är alltså 504 290 kronor. SMS du skickar, det kostar 19 spänn. Du ska ha fyllt 18 för att vara med i tävlingen. Lycka till!

Då är det dags alldeles strax för 4 timmar sportsnackskväll här på Rockklassiker. Med det bästa från vår systerstation Sportsnack Sverige. Det ska naturligtvis pratas upp inför kvällens match. Kvällens drabbning mellan Frank

0: Frankrike och Spanien. Det handlar om semifinal, det handlar om VM i fotboll. Jag och Micke Dahl är tillbaka i studion efter klockan 2 imorgon eftermiddag. Hoppas vi hörs då.
1: Vädret presenteras av UNICEF. För alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: Kolla på väderkartan då för imorgon och vid lunchtid så konstaterar jag att från Gävleborgstrakten och norröver mestadels mulet väder och väldigt varierande temperaturer, måste jag säga, 14 till 26 plusgrader. Resten av landet soligt eller växlande molnighet och stigande temperatur där 24 till 29 plusgrader.

0: Det här är Sportsnack på Rockklassiker. Här finns Janina Fors, Lotta Bromé och Daniel Kristiansson som är totalladdad inför kvällens semifinal.
1: Det är inte många timmar kvar nu. Jag tror att det här blir världens bästa match blir det ju inte. Men det blir en spektakulär match mellan Frankrike och Spanien ikväll. Jag tror att det här kommer in på topp 5 genom VM alla tider.
2: Vive le bleu!
1: Ja, le bleu. Marseljäsen är vacker också. Och det är så otroligt bra spelare.
0: Nej, men du, Janne, du är övertygad om att Frankrike tar hem den här
3: semifinalen. De ska vinna hela VM, då vinner jag pengar.
0: Ja, och jag tror att Spanien faktiskt kommer överraska, spela bättre än vad de har gjort hittills i turneringen och ta hem det.
1: Ja, man brukar säga det är 50-50. Alltså det går inte ut sig vinnare, därför blir det 3-3.
0: Kan man säga. Ni får höra Marcelo Fernandes som expertkommentator på TV4 och även fotbollstränare säga vad han tror i alla fall då. Så småningom i denna, de timmarna som ligger framför oss då. Mm. Härligt.

0: Här är Sportsnack på Rockklassiker med Lotta, Janne och Danne.
1: Det är inte bara ett coolt namn, det är en bra spelare också, Janne. Bo Hägglund.
2: Ja, han kan göra 5 mål som vi sjöng igår på 3 arena när jag såg Djurgården spela Halmstad med 3-0, och nu klättrar man i tabellen.
1: Bosse.
0: Och snart så hör du här på Sportsnack då på Rockklassiker Marcelo Fernandes om semifinalen Frankrike-Spanien.
3: Det finns 3 saker man vill öppna när det är fredag. En kall dryck. Locket till en fylld grill. Och portarna till sommarvalvet. För din chans att vinna 504 290 kronor. Smsa VINN till 72104. Lägg summan på minnet, för om du blir uppringd fredag 24 juli och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 504 290 kronor i sommarvalvet 24 juli.
4: Rockklassiker.

trycker på med ännu mer rock på Radio Play. Lyssna på rockklassiker i Radio Play-appen. Rockklassiker presenterar Tribute to Rock 2026.

0: Stockholm, Göteborg, Malmö, Skellefteå och Karlstad. Läs mer om Tribute to Rock på rockklassiker.se.
1: Rockklassiker med sportsnack.

0: Sportsnack presenteras av Unibet. Betting för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
1: Janne, Danne och Lotta finns med er den här kvällen när vi ser fram emot semifinal nummer 1 av 2. Alltså vilken grej. Och vilken match det blir. Ja, det handlar om Spanien och Frankrike.
2: Vilken match.
1: Ja, och Marcelo Fernandes, vad tror du då? En del tror att det blir målsnålt, andra tror att det blir många mål. Din take på det hela?
3: Jag tror inte att det kommer bli en mållös match. Jag tänker bara på senast de möttes förra sommaren i playoffsutspelet här i Nations League. Då blir det 5-4 till Spanien. Och då leder man ju med 5-1 med 10 minuter kvar. Sen från minut 79 till 93 så gör ju fransmännen 3 mål. Så att, ja, eller så blir det som EM här för 2 år sedan. Det blir lite mer målfattigt och 2-1 till Spanien. Så att, ja, det är svårt att säga, men mål tror jag det kommer bli. Jag har svårt att se liksom att fransosernas kvartett där framme, att alla har en dålig dag.
2: Marcelo, vem vinner då när det gäller defensiven kontra offensiven här? Blir det 0-0 och stark defensiv, eller tror du ändå att det kan slinka in en del mål?
3: Ja, men jag hoppas det. Jag hoppas det för sevärdhetens skull, att vi får några mål, att Lamine Yamal liksom får att lossna för Spaniens del, att han kan göra målet, och Oyarzabal har en bra dag framåt, och även att fransmännen gör det. En viktig del liksom för Spanien är ju liksom positionen på deras ytterbacken när de anfaller på offensiv planhalva, att de har en position i samma höjd som Rodri, och det är vad man kallar någonstans för liksom, rest defense, alltså att man har ett kontringsskydd när man anfaller, och det tror jag är jätteviktigt, för att fransmännen är så snabba på att ställa om från försvarsspel till anfallsspel.

0: Där är Sportsnack på Rockklassiker. Vad händer här näst, Janne?
1: Ja, men vi ska ju blicka framåt mot det som sker om ungefär 2 timmar, nämligen semifinalen Frankrike-Spanien. Många som tycker att det här är finalen av världsmästerskapet. Men ja, vi ska ge lite tips vad vi tror inför kvällens batalj.
2: Rockklassiker presenterar Tribute to Rock 2026.

0: Stockholm, Göteborg, Malmö, Skellefteå och Karlstad. Läs mer om Tribute to Rock på rockklassiker.se.
1: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
2: Ja, om vi blickar framåt mot onsdagen så blir det mestadels soligt väder med bara en del höga molnslöjor. I Norrland kommer det lite mer moln, men större delen av landet får alltså temperaturer som går upp mot över 30 grader imorgon.
0: Välkommen till sommaren på Rockklassiker. Den här veckan, vinn konsertbiljetter till Göteborg brinner varje eftermiddag. Dessutom bjuder vi på dagliga grilltips och din chans att vinna en full tank.
3: Rockklassiker sommar presenteras av Citygross och Q-stars tankningsapp.

du inte får nog av morgonrock? Lyssna när och var du vill på det bästa från varje morgon i Morgonrock Daily. Finns på podplay.se och i podplay-appen. Rockklassiker. I'm a real wild one. Wild one. Wild one. Wild one. Wild one.

0: lättare sportsnack på rockklassiker med Daniel Kristiansson, Jenny Innanfors och mig, jag som heter Lotta Bromé.
1: Tisdagens tre heta presenteras av Unibet, betting för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
0: Det är lite av dagens match är det.
2: Ja, vi alla tre fokuserar på såklart på semifinalen mellan Frankrike och Spanien i VM. Det är ju en repris på EM-semifinalen 2024. Då vann Spanien med 2-1. Nu tror jag att det är Frankrikes tid. Jag måste ju tro på mitt Frankrike som jag har bett att ska vinna alltihopa redan före den här turneringen. Så att ikväll vinner Frankrike.
0: Och jag ger dig nog lite hjälp på traven där. För jag tror att Mbappé gör minst 2 mål. Han vill dra nu. Han vill dra ifrån i ligan och sätta press på Messi när det väl är dags för Messi imorgon onsdag. Men nu gör han 2 mål. Jag tror dessutom att Lamine Yamal äntligen får göra sitt första mål. Så att 3 mål är en målrik match, va?
3: Jag kan säga så här då, Lotta och Janne och alla andra, att Lamine Yamal gör 2 mål i den här matchen. Jag tror att det här blir en av de bästa matcherna i VM någonsin faktiskt. Går in på en topp 8. Det här kommer bli en sprudlande match. Många tror 0-0. Många tror 1-1. Jag tror 3-3 förlängning och kanske till och med straffar. Jag står kvar med min, precis som Janne. Jag tror att Frankrike kommer ta hem det hela. Jag tror att Dembélé, han gör inte hattrick, men han gör 2. Olise gör 1. Mbappé går in, går därifrån utan att göra mål. Och som sagt, Yamal gör 2. Men det här tar nog Frankrike till slut. Men 3-3 målrikt!
0: Nu fick jag rysningar på benen när du beskrev det som den matchen. Det kan man ju inte missa.
3: Nej, det kan man inte.
0: Det kan man inte.

0: Du lyssnar på Sportsnack här på Rockklassiker. De europeiska lagen har gått bra i VM, men hur har det egentligen gått för de sydamerikanska? Vi ska prata med Marcelo Fernandes om en stund.
1: Rockklassiker presenterar Tribute to Rock 2026.

0: På Radio Play får du oavbruten tidlös rock. Lyssna på rockklassiker när och var du vill. Fyll din sommar med sol, rock och pengar. För just nu kan du vinna 504 290 kronor i sommarvalvet. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd 24 juli och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 504 290 kronor i sommarvalvet.
1: Tillbaka till Sportsnack. Det här är

0: Sportsnack presenteras av Unibet. Betting för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
1: Här finns Daniel Kristiansson, jag som heter Lotta Bromé och Janne Innanfors. Det har ju gått bra för Argentina, men det är väl undantaget då. Hur har det egentligen gått för resten av de sydamerikanska lagen? Vi ställer frågan till han som vet mycket om sydamerikansk fotboll, Marcelo Fernandez.
2: Det har väl varit ett okej VM, skulle jag säga. Liksom, när vi tittar på semifinalerna så är det ju de på förhand tippade och de bästa lagen som är där. Sen så här i efterhand tycker jag att hade en högre kravbild på Brasilien som är en stor fotbollsnation. Men det är också lite minikris i Brasilien. Så får man ändå säga. Så tar man, för det, Brasilien är den ligan i Sydamerika som har mest pengar. Och de mest avbetalda spelarna där är utländska i brasilianska ligan. De bästa brasilianska spelarna spelade i mittenlag i Europa. Alltså man spelar som de här anfallarna, jag menar, det är någon som spelar Lyon, det är någon som är i Brentford och så vidare. För några år sedan, då var de bästa brasilianska spelarna i Barcelona, de var i Real Madrid, det var liksom i topplagen, så att de får inte fram de här X-faktorspelarna på samma sätt. Det är klart att det finns några undantag givetvis med Vinicius Junior. Så brassarna är ju en stor besvikelse. Jag tycker som Colombia hade grejer. Jag tycker det är slarvigt av dem att åka ut på det sättet som man gör mot Schweiz. Med Schweiz bra på straffade, så det har vi sett under flera mästerskap. Så det är lite synd. Paraguay gör det de, alltså någonstans det är deras limit. Sen gör de en bra liksom prestation och de tar till de medel de kan mot Frankrike. Så att det är klart att det behövs lite till från de sydamerikanska lagen. Så är det ju. Så att det inte liksom, de europeiska liksom springer iväg.

0: Det här är Sportsnack på Rockklassiker och härnäst ska vi prata om Manchester United. De får både nya spelare. Läget ser bra ut inför Premier League-start i höst.
1: Välkommen till sommaren på Rockklassiker. Den här veckan, vinn konsertbiljetter till Göteborg Brinner varje eftermiddag. Dessutom bjuder vi på dagliga grilltips och din chans att vinna en full tank.
2: Rockklassiker sommar presenteras av Citygross och Q-stars tankning.

0: Där är Sportsnack på rockklassiker med Daniel Kristiansson, mig Lotta Bromé och Janne Innanfors. Och United, Manchester United, de shoppar loss.
1: Ja, men så är det. Man håller på med någon sorts mittfältsrevolution nu. Men sedan tidigare har man ju klart med André Santos från Chelsea, 22 år, som kommer in i mittfältet och förstärker där. Nu är man också färdig med Yuri Tillemans som man köper. Och 29 år är han ju nu, men spelar VM med Belgien och tidigare också i Aston Villa, då är han ifrån. Man pungar ut ungefär 450 miljoner kronor från honom. Ganska liten då. Jag tycker det är bra köp med tanke på att han har den här Premier League-vanan. Men det ska sägas också att Manchester United är ju inte färdig här. Man ska köpa ytterligare en mittfältare. Men vad tycker du om det här köpet, Danne?
2: Alltid illat Yuri Tillemans. Så att jag gratulerar Manchester United till denna värvning. Det är ingen snack om det. Denna belgare, som du sa, Janne, 29 år. Han har över 200 matcher också i totalt sett i Premier League, också i England. Det är Leicester och Aston Villa då, såklart. Leicester nästan 150 matcher faktiskt, var utlånad dit också från Monaco. Började sin karriär i Anderlecht. Intressant, någonting som man inte hade koll på. Man kan inte ha koll på allt riktigt. Man var 16 år, 4 månader och 25 dagar. Han är yngsta belgare någonsin att spela Champions League-fotboll nämligen. Mm. Med Anderlecht på den tiden. Så det är väldigt länge sedan. Och nu har han då blivit sina 29 år. Så jag tycker det är en supervärmning, bra fotbollsspelare, bra passningsspelare, bra skott. Härlig blick för spelet. Så där får man in någonting riktigt, riktigt bra på mittfältet United.
0: Ja. Tyvärr fick man ju inte se honom då sista matchen där. Han skadade sig på uppvärmningen där. Och sen så gick ju Courtois ut då, målvakten, i slutet av matchen. Och då kom Lammens in, och han är ju till vardags målvakt i United. Och det var inte roligt att han gjorde en målvaktstavla som han lär bära med sig resten av livet. Hur tar han sig från den?
2: Ja, det är en väldigt bra fråga. Han får väl ta hjälp av Tillemans här då.
1: Fokusera på nästa match, som de säger hela tiden, fotbollsspelarna.
2: Men vi ska säga det bara att han har över 80 landskamper också för Belgien. Och med mästerskap flera stycken i bagaget, EM och VM. Så det är klart, här får man en otroligt bra fotbollsspelare. Så att det är starkt. Det är klart att man lämnar Aston Villa, en stor klubb. Men United är ett slått större. Så att jag förstår att man vill testa sina vingar. Och Carrick också, som gammal mittfältare. Han verkar få ihop det ganska bra här också. Det ska bli intressant.

0: Du lyssnar på Sportsnack på Rockklassiker. Nu är det inte långt kvar, om en halvtimme, lite drygt, eller 40 minuter. Så är det dags för den första av två semifinaler då. Vi ska prata upp den alldeles strax med Marcelo Fernandez.
1: 3-3. Det finns tre saker man vill öppna när det är fredag. En kall dryck. Locket till en fylld grill. Och portarna till sommarvalvet. För din chans att vinna 504 290 kronor. Smsa vinn till 72104. Lägg summan på minnet, för om du blir uppringd fredag 24 juli och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa vinn till 72104 för din chans att vinna 504 290 kronor i sommarvalvet 24 juli.

0: Sportsnack presenteras av Unibet. Betting för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
1: Janne, Danne och Lotta finns med dig den här kvällen när vi ser fram emot semifinal nummer 1 av 2. Alltså vilken grej. Mm. Och vilken match det blir.
2: Mm.
1: Ja, det handlar om Spanien och Frankrike.
3: Vilken match.
1: Ja, och Marcelo Fernandes, vad tror du då? En del tror att det blir målsnålt, andra tror att det blir många mål. Din take på det hela?
4: Jag tror inte att det kommer bli en mållös match. Jag tänker bara på senast de möttes förra sommaren i playoffsutspelet här i Nations League. Då blir det 5-4 till Spanien. Och då leder man ju med 5-1 med 10 minuter kvar. Sen från minut 79 till 93 så gör ju fransmännen 3 mål. Så att, ja, eller så blir det som i EM här för 2 år sedan, det blir lite mer målfattigt och 2-1 i Spanien. Så att, ja, det är svårt att säga, men mål tror jag det kommer bli. Jag har svårt att se liksom att fransosernas kvartett där framme, att alla har en dålig dag.
3: Marcelo, vem vinner då när det gäller defensiven kontra offensiven här? Blir det 0-0 och stark defensiv, eller tror du ändå att det kan slinka in en del mål?
4: Ja, men jag hoppas det. Jag hoppas det för sevärdhetens skull, att vi får några mål, att Lamine Yamal liksom får att lossna för Spaniens del, att han kan göra målet och Oyarzabal har en bra dag framåt. Och även att fransmännen gör det. En viktig del liksom för Spanien är ju liksom positionen på deras ytterbacken när de anfaller på offensiv planhalva, att de har en position i samma höjd som Rodri, och det är vad man kallar någonstans för liksom, rest defense, alltså att man har ett kontringsskydd när man anfaller, och det tror jag är jätteviktigt för att fransmännen är så snabba på att ställa om från försvarsspel till anfallsspel.

0: Här är Sportsnack på Rockklassiker med Janne, Lotta och Danne.
1: Marcelo Fernandes om en stund, han har stenkoll på, vår expert här, har stenkoll på sydamerikanska fotbollslagen. Om VM! Vad tycker han egentligen om Bielsas Uruguay? Och vad tycker han om Brasiliens VM den här gången?
2: Rockklassiker presenterar Tribute to Rock 2026.

Stockholm, Göteborg, Malmö, Skellefteå och Karlstad. Läs mer om Tribute to Rock på rockklassiker.se. Välkommen till sommaren på Rockklassiker. Den här veckan, vinn konsertbiljetter till Göteborg brinner

0: Dessutom bjuder vi på dagliga grilltips och din chans att vinna en full tank.
1: Rockklassiker sommar presenteras av Citygross och Q-stars tank.

0: Här finns Daniel Kristiansson, jag som heter Lotta Bromé och Janne Innanfors. Det har ju gått bra för Argentina, men det är väl undantaget då. Hur har det egentligen gått för resten av de sydamerikanska lagen? Vi ställer frågan till han som vet mycket om sydamerikansk fotboll, Marcelo Fernandez.
1: Det har väl varit ett okej VM, skulle jag säga. Liksom, när vi tittar på semifinalerna så är det ju de på förhand tippade och de bästa lagen som är där. Sen så här i efterhand tycker jag att hade en högre kravbild på Brasilien som är en stor fotbollsnation. Men det är också lite minikris i Brasilien. Så får man ändå säga. Så, tar man, för det, Brasilien är den ligan i Sydamerika som har mest pengar. Och de mest avbetalda spelarna där är utländska i brasilianska ligan. De bästa brasilianska spelarna spelar i mittenlag i Europa. Alltså man spelar, som de här anfallarna, jag menar, det är de som spelar Lyon, det är de som är i Brentford och så vidare. För några år sedan, då var de bästa brasilianska spelarna i Barcelona. De var i Real Madrid. Det var liksom i topplagen. Så att de får inte fram de här X-faktorspelarna på samma sätt. Det är klart att det finns några under några undantag givetvis med Vinicius Junior. Så brassarna är ju en stor besvikelse. Jag tycker liksom Colombia hade grejer. Jag tycker det är slarvigt av dem att åka ut på det sättet som man gör mot Schweiz. Med Schweiz bra på straffar, så det har vi sett under flera mästerskap. Så det är lite synd. Paraguay gör det de, alltså någonstans det är deras limit. Sen gör de en bra liksom prestation och de tar till de medel de kan mot Frankrike. Så att det är klart att det behövs lite till från de sydamerikanska lagen. Så är det ju. Så att inte liksom de europeiska liksom springer iväg.

0: How you doing? You feel all right?
1: Fyll din sommar med sol, rock och pengar. För just nu kan du vinna 504 290 kronor i sommarvalvet. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd 24 juli och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 504 290 kronor i sommarvalvet.
2: Rockklassiker med sportsnack.

0: Sportsnack presenteras av Unibet. Betting för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
1: Där är Sportsnack på Rockklassiker med Daniel Kristiansson, mig Lotta Bromé och Janne Innanfors. Och United, Manchester United, de shoppar loss.
2: Ja, men så är det. Man håller på med någon sorts mittfältsrevolution nu. Men man sedan tidigare har man ju klart med Andrej Santos från Chelsea, 22 år, som kommer in i mittfältet och förstärker där. Nu är man också färdig med Youri Tielemans som man köper, och 29 år är han ju nu, men spelar VM med Belgien och tidigare också i Aston Villa då är han ifrån. Man pungar ut ungefär 450 miljoner kronor från honom. Ganska liten då. Jag tycker det är bra köp med tanke på att han har den här Premier League-vanan. Men det ska sägas också att Manchester United är inte färdig här. Man ska köpa ytterligare en mittfältare. Men vad tycker du om det här köpet, Danne?
3: Jag har alltid gillat Youri Tielemans, så att jag gratulerar Manchester United till denna värvning. Det är ingen snack om det. Denna belgare, som du sa, Janne, 29 år. Han har över 200 matcher också i totalt sett i Premier League också i England. Började, ja, det är Leicester och Aston Villa då, såklart. Leicester nästan 150 matcher faktiskt, var utlånad dit också från Monaco. Började sin karriär i Anderlecht. Intressant, någonting som jag inte hade koll på. Man kan inte ha koll på allt riktigt. Man var 16 år, 4 månader och 25 dagar. Han är yngsta belgare någonsin att spela Champions League-fotboll nämligen. Mm. Med Anderlecht på den tiden. Så det är väldigt länge sedan, och nu har han då blivit sina 29 år. Så jag tycker det är en supervärmning, bra fotbollsspelare, bra passningsspelare, bra skott. Härlig blick för spelet, så där får man in någonting riktigt, riktigt bra på mittfältet United.
1: Ja, tyvärr fick man ju inte se honom då sista matchen där. Han skadade sig på uppvärmningen där. Och sen så gick ju Courtois ut, och målvakten, i slutet av matchen. Och då kom Lammens in, och han är ju till vardags målvakt i United. Och det var inte roligt att han gjorde en målvaktstavla som han lär bära med sig resten av livet. För tar han sig från den?
3: Ja, det är en väldigt bra fråga. Får vi ta hjälp av Tielemans här då?
2: Fokusera på nästa match, som de säger hela tiden, fotbollsspelarna.
3: Men vi ska säga det bara, att han har över 80 landskamper också för Belgien, och med mästerskap flera stycken i bagaget i EM och VM. Så att det är klart, det här får man in otroligt bra fotbollsspelare. Så att det är starkt. Det är klart att man lämnar Aston Villa, en stor klubb, men United är ett strået större. Så att jag förstår att man vill testa sina vingar. Och Carrick också, som gammal mittfältare. Han verkar få ihop det ganska bra här också. Det ska bli intressant också.

0: Välkommen till sommaren på Rockklassiker. Den här veckan, vinn konsertbiljetter till Göteborg brinner varje eftermiddag. Dessutom bjuder vi på dagliga grilltips och din chans att vinna en full tank.
1: Rockklassiker sommar presenteras av Citygross och Q-stars tankningsapp.

Det finns tre saker man vill öppna när det är fredag. En kall dryck. Locket till en fylld grill. Och portarna till sommarvalvet. För din chans att vinna 504 290 kronor. Smsa VINN till 72104. Lägg summan på minnet, för om du blir uppringd fredag 24 juli och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 504 290 kronor i sommarvalvet 24 juli. Det här

0: Välkommen till sommaren på Rockklassiker. Den här veckan, vinn konsertbiljetter till Göteborg brinner varje eftermiddag. Dessutom bjuder vi på dagliga grilltips och din chans att vinna en full tank.
1: Rockklassiker sommar presenteras av Citygross och Q-stars tankningsapp.

0: Sommaren låter mest. Sommaren låter bäst.
1: This is Keith Richards.
2: Hi, this is Billy Idol.
3: Hey, this is Chris from the Foo Fighters and you are listening to Rock Classicer.
4: Med det bästa från 70, 80 och 90-talen.

0: Stockholm, Göteborg, Malmö, Skellefteå och Karlstad. Läs mer om Tribute to Rock på rockklassiker.se.
1: Det här är Rockklassiker.

sommar med sol, rock och pengar. För just nu kan du vinna 504 290 kronor i sommarvalvet. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd 24 juli och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 504 290 kronor i sommarvalvet.

0: Välkommen till sommaren på Rockklassiker. Den här veckan, vinn konsertbiljetter till Göteborg brinner varje eftermiddag. Dessutom bjuder vi på dagliga grilltips och din chans att vinna en full tank.
1: Rockklassiker sommar presenteras av Citygross och Q-stars tankningsapp.

0: Välkommen till sommaren på Rockklassiker. Den här veckan, vinn konsertbiljetter till Göteborg brinner varje eftermiddag. Dessutom bjuder vi på dagliga grilltips och din chans att vinna en full tank.
1: Rockklassiker sommar presenteras av Citygross och Q-stars tankningsapp.

Fyll din sommar med sol, rock och pengar. För just nu kan du vinna 504 290 kronor i sommarvalvet. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd 24 juli och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 504 290 kronor i sommarvalvet.

0: Välkommen till sommaren på Rockklassiker. Den här veckan, vinn konsertbiljetter till Göteborg brinner varje eftermiddag. Dessutom bjuder vi på dagliga grilltips och din chans att vinna en full tank.
1: Rockklassiker sommar presenteras av Citygross och Q-stars tankningsapp.

0: Det finns tre saker man vill öppna när det är fredag. En kall dryck. Locket till en fylld grill. Och portarna till sommarvalvet. För din chans att vinna 504 290 kronor.
1: Smsa vinn till 72104.
0: Lägg summan på minnet, för om du blir uppringd fredag 24 juli och du kan summan, är pengarna dina.
1: Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla.
0: Smsa vinn till 72104 för din chans att vinna 504 290 kronor i sommarvalvet 24 juli. I år är det 50 år sedan de bildades i London 1976.